қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Берік Асылов Қазақстанның бас прокуроры қызметіне қайта тағайындалды. Берік Асылов бұл қызметті 2022 жылдың наурыз айынан бері атқарып келеді. Бірінші шілдеде ата заң күшіне енгеннен кейін бірқатар стратегиялық мемлекеттік орган басшылары жаңа конституциялық тәртіпке сәйкес қайта тағайындалуы қажет. Қазақстанда жанармай бағасына мониторинг күшейтілді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің хабарлауынша, орталық аппарат пен аумақтық департаменттер мұнай өнімдерін жеткізушілер мен жанармай құю станцияларының қызметін қатаң бақылауға алды. Заң бұзушылық белгілері анықталған жағдайда монополияға қарсы шаралар қабылданады. Ал 2030 жылға дейін Қашаған мен Қарашығанақ кен орындарында жаңа газ өңдеу зауыттарын іске қосу жоспарланып отыр. Жобалар жүзеге асқаннан кейін тауарлық газ өндіру көлемі артып, ел өңірлерін тұрақты табиғи отынмен қамтамасыз ету мүмкіндігі кеңейеді. Қашағанда қуаты жылына 2,5 миллиард текше метр, ал Қарашығанақта 5 миллиард текше метр болатын газ өңдеу нысандары салынады. Қазақстанда жүргізілген ауқымды реконструкциядан кейін 30 теміржол вокзалы ашылды. Көлік министрлігінің мәліметінше, жоба барысында ғимараттар жаңартылып, инженерлік жүйелер мен қауіпсіздік инфрақұрылымы толық модернизациядан өтті. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы орта қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінді. Министрлік алдағы уақытта теміржол инфрақұрылымын кезең-кезеңмен жаңартуды жалғастырмақ. Алматы метросында кибер қозғалыс құралдарын алып кіруге тыйым салынды. Жаңа ережеге сәйкес электрлі және кәдімгі велосипедтер, электросамокаттар, скейтбордтарды метрополитенге кіргізуге болмайды. Дегенмен қапқа салынған жиналмалы электрлі емес құрылғыларға, балалар мен мүгедектер арбаларына шектеу қойылмайды. Бұл шара жолаушылар мен қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданған. Елорданы тұрақты сумен қамтамасыз ету мақсатында Сәтбаев атындағы канал мен Астана арасында жаңа су құбыры салынады. Жоба аясында ұзындығы 203 шақырым болатын су құбыры 3 сорғы станциясы мен нөмір 4-ші сорғы сүзу станциясы бой көтереді. Құрылысты 2 жылда аяқтау жоспарланған. Халық саны мен су тұтынудың артуын ескере отырып, бұл бастама Астананың болашақтағы су қажеттілігін өтеуге бағытталған. Шығыс Қазақстан облысында өтетін Алтай түркі әлемінің алтын бесігі халықаралық фестивалі кезінде Өскемен мен Қатонқарағай ауданы арасында арнайы автобус қатынайды. Қоғамдық көлік қонақтар мен туристерге ыңғайлы болу үшін 9-12 шілде аралығында жолға шығады. Халықаралық фестиваль шілденің 10-12 күндері Қатонқарағай ауданында өтеді. Шара аясында мәдени бағдарламалар, этноауыл, айтыс, ұлттық спорт жарыстары мен концерттік қойылымдар ұйымдастырылады. Месси бастаған Аргентина құрамасы әлем чемпионатының 1-8 финалында Египетті жеңіп ширек финалға жолдама алды. 79-шы минутқа дейін 0-2 есебімен жеңіліп жатқан аргентиналықтар керемет камбэк жасап, матч тағдырын өз пайдасына шешті. Есеп 3-2. Ал 1-8 кезеңдегі тағы бір матч Швейцария мен Колумбия арасында өтті. Ойынның негізгі және қосымша уақыты 0-0 есебімен аяқталды. Пенальти сериясында швейцариялықтар дәлдігімен ерекшеленіп, келесі кезеңге жолдама алды. Енді Швейцария ширек финалда Аргентинамен кездеседі. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 470 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, 33 градус ыстық болады. Өскемен Семейде 29, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды. Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қатерлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйқы алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалын алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеуді алмастыратын жаңа емтихан моделі әзірленіп жатыр. Астанада ETS халықаралық ұйымының өкілдері жаңа бағалау жүйесін енгізуге арналған зерттеу нәтижесін таныстырды. Жаңа емтихан талапкерлердің академиялық құзыреттерін кешенді бағалауға арналған. Пәндік білім деңгейін анықтаумен қатар сыни ойлау, талдау жасау, ақпаратпен және академиялық мәтіндермен жұмыс істеу, өз ойын жүйелі әрі дәлелді жеткізу, алған білімін қажет жағдайларда қолдану қабілеті бағалауға басымдық беріледі. Жоба кезең-кезеңмен енгізіліп, сынақтан өткізіледі, ал әзірге қолданыстағы ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі жұмысын жалғастырады. Қазақстанда жанармайдың жекелеген түрлерін елден шығаруға қойылған тыйымды тағы 6 айға ұзарту жоспарланып отыр. Энергетика министрлігі әзірлеген бұйрық жобасы ашық нормативті құқықтық актілер порталына қоғамдық талқылауға шығарылды. Оған сәйкес бензин, дизель отыны және басқа да мұнай өнімдерін автомобиль және теміржол көлігімен экспорттауға шектеу сақталады. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс елдерге кейбір мұнай өнімін шығаруға да тыйым енгізіледі. Бұл шаралар ішкі нарықты жанармаймен қамтамасыз ету мақсатында қабылданбақ. Қазақстан мен Иран көлік-логистикалық терминал салуға келісті. Нысан Бендер Аббас қаласындағы Шахид Раджаи портында тұрғызылады. Келісім мерзімі 27 жыл. Жаңа терминал солтүстік-оңтүстік халықаралық көлік дәлізінің мүмкіндігін арттырып, қазақстандық өнімдердің парсы шығанағы мен Азия нарығына шығуына жол ашады. Түркістан, Алматы және Батыс Қазақстан облыстарында 3 су шаруашылығы нысаны жаңғыртудан кейін пайдалануға берілді. Бұл ретте Найман каналы, Үлкен Алматы каналының бір бөлігі және Киров су қоймасы қайта жаңартылды. Нәтижесінде су өткізу мүмкіндігі артып, су шығыны азайды. Мамандардың айтуынша, бұл жобалар суармалы жерді тиімді пайдалануға және өңірлердің су қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік береді. Қазақстанға 500 миллион теңгенің вейпін заңсыз әкелу әрекеті тоқтатылды. Өнімнің ірі көлемдегі партиясы Қостанай облысындағы қайрақ өткізу бекетінде анықталды. Шекарашылар жүк көлігін тексеру кезінде тіркемеден 27 мың данадан астам электронды темекі тапқан. Алдын ала бағалау бойынша тәркіленген тауардың құны шамамен 500 миллион теңге. Айта кетейік, Қазақстанда вейптерді әкелуге және өндіруге заңмен тыйым салынған. Павлодар облысындағы Ертіс орманы мемлекеттік табиғи резерваты аумағында өрт шықты. Алдын ала мәлімет бойынша тілсіз жау шамамен 1 гектар жерді шарпыған. Мамандардың жедел әрекеті нәтижесінде жалын қысқа уақыт ішінде оқшауланды. Бұл биыл резерват аумағында тіркелген 5-ші табиғи апат дерегі. Найзағайлы ауа райына байланысты өңірде орман өртінің қаупі әлі де жоғары. Өрт қатері еліміздің басқа да облыстарында жарияланып отыр. Бүгін Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, Қостанай, Ақтөбе өңірінде ауа температурасы плюс 41 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық сақталады. Осы аймақтармен қатар Алматы, Абай, Жетісу, Жамбыл, Атырау, Шығыс Қазақстанда ең жоғары өрт қаупі бар. Ал Қарағанды, Жетісу, Атырау, Алматы, Ақмола, солтүстік Қазақстанда жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ түседі. Шығыс Қазақстан мен Абай облысында желдің екпіні 28 метр секундқа дейін жетуі мүмкін, дейді синоптиктер. Футболдан әлем чемпионатының ширек финалына өткен құрамалар анықталды. Бұл қатарда Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия, Аргентина, Швейцария бар. Енді осы аталған командалар жартылай финалдың жолдамасы үшін бақ сынайды. Осы аптаның соңына дейін Франция, Марокко мен Испания, Бельгия мен Норвегия, Англия мен Швейцария, Аргентина мен кездеседі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауық ықтимал, сынап бағанасы 33 градусқа дейін көтеріледі. Өскемен, Семейде 29 градус ыстық. Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Ұлттың үні. Қазақ радиосы.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
1: Ел тынысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, қайырлы күн. Мемлекет басшысының жарлығымен Қанатбек Жайсанбаев Қазақстан халық кеңес төрағасының орынбасары, Қазақстан халық кеңесі хатшылығының басшысы болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының басқарма төрағасы да қызметінен кетті. Оны лауазымынан босату туралы шешімді компанияның акционері Самұрық Қазына қоры қабылдады. Талғат Алдыбергенов бұл қызметке 2025 жылдың шілде айында тағайындалған болатын. Ақтауда пластикалық операциядан кейін денсаулығына зиян келген тұрғынның шағымы бойынша жеке клиникаға жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. Оған Қарағандыдан тәуелсіз сарапшылар мен эпидемиолог дәрігерлер тартылады. Мамандар арызда көрсетілген инфекциялық асқыну деректерін зерттейді. Егер тексеру барысында заң бұзушылықтар анықталса, клиникаға қатысты тиісті шаралар қабылданады. Бұған дейін Ақтау тұрғыны липосакциядан кейін ауыр іріңді қабынуға ұшырап, шұғыл түрде ауруханаға жеткізіліп, операция жасалғанын айтқан болатын. Қазақстанның екі облысындағы өзендерде су деңгейі көтерілуі мүмкін. Бүгін еліміздің шығысы мен солтүстігінде нөсер жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ түседі және қатты жел соғады. Синоптиктер жауын-шашынның мол түсуінен Абай және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы аумақтарындағы өзендерде су деңгейі көтерілуі ықтимал екенін ескертті. Абай облысында жыл басынан бері абаттандыру қағидаларын бұзудың 6000-нан астам дерегі тіркелді. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында құқық бұзушылықтарды анықтауда сергек бейнебақылау жүйесі кеңінен қолданылып жатыр. Камералардың көмегімен қоғамдық орындарды ластаудың 600-ден астам фактісі анықталып, барлығы әкімшілік жауапқа тартылды. Атырауда масаға қарсы дезинсекциялық жұмыстарға қатысты тұрғындардың шағымы көбейіп отыр. Жыл басынан бері 109 бірыңғай байланыс орталығына 2000-нан астам өтініш келіп түскен. Қала аумағында масаға қарсы өңдеу жұмыстары ашық су айдындарында жүргізіліп, оған арнайы техника мен ұшқышсыз аппараттар тартылған. Биыл бұл бағытқа 101 миллион теңге бөлініп, жоспарланған жұмыстардың шамамен 40% орындалған. Тұрғындар шағымының артуына байланысты жауапты мекемелерге жұмыстарды күшейту тапсырылды. Сонымен қатар мердігер ұйымның қызметі қолданылатын препараттардың сапасы мен өңдеу талаптарының сақталуы тексерілетін болады. Қазақстан 2 жылда 7 әлем чемпионатын қабылдайды. Биыл елде күрес түрлерінің әлем біріншілігі өтсе, келесі жылы Астана қаласында 6 ірі халықаралық дода ұйымдастырылады. Олардың қатарында шорт-трек, бокс, үстел теннисі, дзюдо, таеквондо және кибер спорттан әлем чемпионаттары бар. Туризм және спорт министрлігі бұл жетістікті Қазақстанның спорттық инфрақұрылымы мен халықаралық жарыстарды өткізу тәжірибесінің жоғары деңгейінің көрсеткіші деп бағалады. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 34 градус нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы 33 градусқа дейін көтеріледі. Өскемен, Семейде 29 градус ыстық. Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 31, Орал, Талдықорған, Ақтау, Қарағандыда 33, Атырау, Ақтөбе, Қонаев, Қостанайда 35, Тараз, Жезқазғанда 37, Шымкентте 39, Қызылорда мен Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
4: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларым. Бас қалада сағат тілі 11:07 кеткен шақты көрсетіп тұр. Сазды сағат бағдарламасы барысында эфирімізден сүйікті әндеріңізді тыңдай аласыздар. Ал микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, саунд оператор Назым Еркінқызы. Бүгін елімізде маңызды мерекелердің бірі әскери медицина күні. Бұл әскери қызметшілердің денсаулығын қорғап, кез келген жағдайда адам өмірі үшін күресетін әскери медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осы мерекеге орай барша сала мамандарын құттықтаймыз. Сіздердің жанқиярлық еңбектеріңіз әрдайым жоғары бағаланады. Ел тыныштығы жолындағы қызметтеріңізге толағай табыс пен бақ береке тілейміз. Ал енді мерекелік көңіл-күйді жалғастырып, өздеріңізге кезекті әндерлегін ұсынамыз. Яқымат радио тыңдаушы, аздаған жарнамадан соң қайтадан тілдесеміз.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
4: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген.

және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: заманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызым. Тарихта адамдар сенбеген шындықтар аз емес. Солардың бірі Марко Полоның Азия туралы жазбалары. Бір кездері оның әңгімелері қиял ғажайып ертегі саналып, тіпті өзі де темір тордың аржағында отырып, басынан өткергендерін қағазға түсірген. Я, бұл біз естіп білген тарихтың азмаз дерегі. Мұндағы өзіміз тілге тиек етіп отырған Марко Поло

0: 13-ші ғасырда өмір сүрген венециялық көпес әрі жиһанкез. Ол небәрі 17 жасында әкесі ағасымен бірге ұзақ сапарға шығып, жер орта теңізден бастап Парсы жері, Орта Азия арқылы Қытайға дейін жетеді. Бұл саяхат бірнеше ай емес, тұтас 24 жылға созылған. Осы уақыт ішінде саяхатшы 24 мыңнан шақырым астам жол жүріп, қазіргі 20-дан астам мемлекеттің аумағын басып өткен. Марко Полоның ең үлкен жетістіктерінің бірі, ол көріп білгеннің барлығын қағазға түсіріп, Еуропа жұртшылығына Азияны таныстыру еді. Оның еңбегінде Қытайдың сәулетті қалалары, сауда жолдары, қол өнері, халықтың тұрмыс-тіршілігі мен бай мәдениеті кеңінен сипатталған. Әлгі жазбалардағы ең қызықты кейіпкерлердің бірі Құбылай хан. Ол 13-ші ғасырда өмір сүрген Шыңғыс ханның немересі әрі Моңғол империясының билеушісі. Құбылай хан Қытайда Юань әулетін құрып, 15 жылға жуық уақыт бойы Марко Полоны сарай қызметіне тартқаны туралы деректер бар. Осылайша саяхатшы елдің түкпір-түкпірін аралап, Қытайдың тыныс-тіршілігін жақыннан көруге мүмкіндік алған. Марко Поло қағаз ақшаның қолданылуын, атпен ұйымдастырылған пошта жүйесін, көмірді отын ретінде пайдалану тәсілін, үлкен қалалардағы кәріз жүйелерін таңданыспен жазды. Марко Поло ұзақ сапарынан кейін туған қаласы Венецияға оралады. Алайда ол Азияда көргендерін айтып бергенде, Еуропа жұртшылығы оның әңгімелеріне сене қоймайды. Бүгінде біз үшін бұл қалыпты дүние болғанымен, 13-ші ғасырдағы Еуропа тұрғындары мұндай жетістіктерді елестете де алмады. Сондықтан көпшілік оның әңгімелерін сенімсіз қабылдап, тіпті ойдан шығарылған ертегі деп есептеді. Кейін Венеция мен Генуя арасындағы соғыс кезінде Марко Поло тұтқынға түсіп, сол жерде ол жазушы Руссичелло да Пизаға өз басынан өткендерін айтып береді. Осылайша кейін Марко Полоның саяхаттары деген атпен белгілі болған кітап дүниеге келеді. Уақыт өте келе бұл еңбектегі көптеген деректердің тарихи шындыққа сәйкес келетіні дәлелденген. Марко Полоның жазбаларында қазіргі Қазақстан аумағы арқылы өткен керуен жолдары туралы да мәліметтер кездеседі. Ол Ұлы Жібек жолы бойындағы көшпелі тайпалардың тұрмысын, мал шаруашылығы және мәдениетін сипаттайды. Сондай ақ саяхатшы екі шекті шертіп ойналатын музыкалық аспапты көргенін жазады. Зерттеушілер бұл аспаптың қазіргі қазақтың домбырасына немесе оған ұқсас көне түркі музыкалық аспаптарының бірі болуы мүмкін екенін айтады. Бұл дерек ұлы даладағы музыкалық мәдениеттің ерте кезеңінен ақ шетел саяхатшыларының назарын аударғанын көрсетеді. Алайда уақыт өте келе археологиялық зерттеулер мен тарихи деректер Марко Поло сипаттаған көптеген мәліметтердің шындыққа жанасатынын дәлелдей бастады. Дегенмен зерттеушілер арасында әлі күнге дейін пікірталас тоқтаған жоқ. Кейбір тарихшылар оның Қытайға шынымен барғанына күмән келтіреді. Олар Марко Поло ұлы Қытай қорғаны туралы жазбағанын, кейбір маңызды тарихи оқиғаларды аттап өткенін алға тартады. Ал енді бір зерттеушілер бұл қорғанның сол кезеңде қазіргі қалпында болмағанын және саяхатшының негізгі мақсаты мемлекеттің тұрмысы мен саудасын сипаттау болғанын айтады. Марко Поло өз кітабында тек Қытайды ғана емес, Үндістан, Моңғолия, Индонезия және Жапония туралы да мәлімет береді. Рас, олардың кейбірінде өзі болмаған, тек саудагерлер мен жергілікті тұрғындардан естіген әңгімелерін жазған. Сондықтан оның кітабында тарихи дерек пен аңыз қатар өрілген тұстар кездеседі. Соған қарамастан бұл еңбек кейінгі ғасырларда картографтар мен теңізшілер үшін маңызды дереккөзге айналды. Тіпті ұлы саяхатшы Христофор Колумбтың өзі Марко Полоның кітабын бірнеше рет оқып, жаңа теңіз жолдарын іздеуге шабыт алғаны белгілі. Бүгінде Қытайда Марко Полоның есімі үлкен құрметпен аталады. Ол қытай тілінде Мако Боло деген атпен белгілі. Оның құрметіне көше атаулары беріліп, суреті мен кітаптар жарық көрген. Ал 1995 жылы Қытай мен Италия Марко Полоның тарихи сапарына арналған бірлескен пошта маркасын шығарды. Сонымен Марко Полоның Азияға сапары аңыз ба, әлде ақиқат па? Жауап бір жақты емес. Оның жазбаларында аңызға ұқсайтын тұстар да бар. Өйткені кейбір мәліметтерді ол өз көзімен емес, өзгелерден естіп жазған. Бірақ негізгі оқиғалар мен сипаттамалардың басым бөлігі кейінгі ғылыми зерттеулер арқылы расталды. Сондықтан Марко Полоны қиялшыл ертегі емес, Еуропа мен Азияның арасын жақындатқан алғашқы ұлы саяхатшылардың бірі деуге толық негіз бар. Марко Полоның саяхаты туралы пікірлер әртүрлі болғанымен, оның жазбалары Азия тарихын танытқан ең құнды еңбектердің бірі болып қала бермек. Дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Аман болыңыздар.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

арнамызға жаңа ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы күн тілейміз. Жаздың қызуы күшейіп, көлеңке мен самал, желдің қадірі артатын шақ. Осындай шуақты күндері адамның көңілі кеңіп, тіршіліктің мәнін тереңірек сезінетіндей. Күндеріңіз сәтті де берекелі өтсін. Ал әңгімемізді дәл қазір бел ортасынан үзуіміз, тоқтатуымыз ләзім екен. Себебі жанбауыр тыңдаушыларымыздан хаттар легі келіп жатыр WhatsApp әлеуметтік желімізге. Қазақ елі, Қазақ радио, менің сіздерге сәрсенбінің сәттілігін берсін. Шығармашылық табыс тілеймін. Әуендеріңіз қандай тамаша. Батыстан қазақ еліне сәлем, сәлеммен Батыс Қазақстан облысы Сырым елінен сәлем. Тұрақты тыңдарман Гүлнар ханым осындай хатын жолдаған екен. Шынар ханым былай дейді: сәлеметсіз бе, группаласыма сәлем жолдаймын. Айгүл туған күнің құтты болсын дейді. Әр күнің қуанышқа, ізгілікке толы болсын. Ізгілік тілекпен группаласың Шынар деп хатын жолдаған екен. Түркістаннан жазып отырмын дейді. Сонымен қатар Қазақ радиосының жүргізушісі: атқан таңмен шыққан күн істеріңе жақсылық пен сәттілік әкелсін. Сәрсенбі сәтті күн болсын. Ғасырдан артық ғұмыр бар сүйікті радиомыз, жасай берсін. Тұрақты тыңдарман, 2011 жылдан бері тыңдарманмын. Жамиға Шоқанқызы Оралдан деп хатын жолдаған екен. Беглан Шойлиев былай деп жазады: Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдығымен құттықтап қойсаңыз, бұйырса 3 күн тойланады деп жазған екен. Тамаша, біз де сіздердің қуаныштарыңызға ортақпыз. Және құттықтау хаттарда туған күнмен келіп жатыр екен. Бірақ дей тұрғанмен 16:00-де ақтірек құттықтау сазы бағдарламасы эфирге жол тартады. Сол сәтте эфирді қосып, желіге хабарласып жазсаңыздар құба-құп. Ал мен өздеріңізге алдағы сағаттарда, алдағы минутта әуе толқынынан әуелетін бірнеше кавер әндерді ұсынбақпыз. Берік Бірлік айтшы жаным деп ән шырқайды. Ізінше Қанай, о махаббат деп әндетеді. Қазақ радиосы қосулы болсын.

ағайыным Мертакбаш есімді тыңдаушымыз, мен түрікпін, Стамбулдың өзіненмін, 5 жыл Түркістанда оқыдым дейді. Сондай-ақ Дильфуз ханымда Стамбулдан сәлемін жолдап жатыр екен, бізде 9:46 болды дейді. Содан кейін тағы да бір тыңдаушымыз, сәлеметсіз бе Қазақ радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Атырау қаласы нөмірі 414 жанармай бекетіне сәлем, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін деген хатын жолдапты. Қымбатты радио тыңдаушым, дәл осындай ойлармен, түйінді хаттармен біз хабарымызды қорытындылаймыз және ендігі кезек әнім сен едің бағдарламасында. Алым, сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, аман болыңыздар.

0: Молдасан неге әнімен жаңа сағатымызды бастады? Дәл қазір студиядағы сағатымыз күндізгі 12-ден 7 минут кеткенін көрсетіп тұр. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ғали Есқұл бар. Әдеттегідей әнім сенедің бағдарламасы. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 870-755-33-55. Хабарласыңыздар, жүректеріңізге жақын деген әндерді бізбен бірге шырқап, Қазақ радиосы арқылы тыңдаңыздар. Екі бірде байланыста тыңдаушымыз күтіп тұр екен. Тікелей толқынға қосайық, амансыз ба?
1: Алло? Алло?
0: Иә, амансыз ба, апа?
1: Қайырлы күн, Ғали ағызым, амансың ба?
0: Шүкір, шүкір, жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз?
1: Бүгінгі сәрсенбі сәттілі болсын.
0: Әумин, айтқаныңыз келсін, апа.
1: Мен Сыр сұлуы деген әнді тыңдағым келеді, қосылып көптен тыңдалмаған ән сияқты.
0: Бір шумағын орындайық.
1: Иә. Ағызынан Назипа да 79-да.
0: Иә, Назипа апа.
1: Көрейін енді, көптен айтылмаған деген екен осы.

0: қайрансын, қайран сол сары сұлуы қайдасын. Қайран сол сары сұлуы қайдасын.
1: О, не деген дауыс, не деген ән. Рахмет сізге, Назипа апа. Келесі тыңдаушымыз, сіз тікелей толқындасыз. Радио қабылдағышының дауысын басайық. Иә, Мансыба.
2: Мен Көкшетаудан Жантастым. Мен сұрайын дегенім, Сая деген қыз жігітімен арасқан менің маралым деген бір түрің бар, күшті. Соны тыңдағым келеді.
1: Өзіңіз әу демейсіз бе? Бір шумағын.
2: Енді әу дегенде ішті нетіп, не болып тұрар, айтамын деп, соңғы адасқан менің маралыммен аяқталады. Сая деген қыз.
1: Сая деген әнші орындай ма? Жақсы. Егер ол ән біздің алтын қорда болса, міндетті түрде тыңдаймыз. Ал сіз хаттарыңызды...
2: Жаңа бар деді, таптым деді ал ол қыз.
1: Жақсы. Назым, бар десе, онда біздің алтын қорда бар. Бірге тыңдаймыз. Рахмет, Жантасаға, хабарласқаныңызға. Тез сауығып кетіңіз. 75-72-75. WhatsApp номер 800-755-3355. Хабарласыңыздар. Хабарласудың сәті түспесе, WhatsApp арқылы бізге жазыңыздар.

0: Қазақ радиосы, қалайсыздар, жағдайларың жақсы ма? Төреғали Төрәлінің «Анаш Майя»ын берсеңіздер. Анам дүниеден өтті, анама сағынышым бар еді. Осы әнді тыңдағым келеді. Төмен арқтан бота деген тәте жазып жатыр екен. Жақсы, міндетті түрде тыңдаймыз ол әнді. Келесі байланыста тыңдаушымызды тікелей толқынға қосыңыз. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіздер ме? Менің алтын қыздарым Ғалия мен Назам.
0: Амансыз ба, Жұмай апай?
1: Қазақстанның жүрегі әдемі жас қала Астананың туған күні құтты болсын. Барлық елімізге құт береке, бейбітшілік әкелсін.
0: Әумин.
1: Бақыт тілеймін бәріңізге.
0: Рахмет көп. Ал бүгін дауысыңыз жарқын-жарқын шықты. Соған қарағанда бір көңілді бір әдемі ән тыңдайтын секілдіміз ғой.
1: Алматым менің, Ғалия. Мансұр Сағатовтың Сұлтан Әлімқұлының өлеңі. Алматым менің.

0: қандай. Рахмет, көп жасаңыздар жүзге келіңіздер.
1: Рахмет сізге де көп-көп. Не деген дауыс, біздің тыңдаушылар тек бірінен бірі озат. Келесі тыңдаушымыз қосыңыз, амансыз ба?
2: Сәлеметсіздер ме, Ғалия?
1: Амансыз ба?
2: Атыраудан.
1: Иә, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, өздеріңіз жақсыздар ма?
1: Шүкір-шүкір. Сіздермен міне амандықта қауышып отырмыз. Сіздердің әдемі дауыстарыңызды тыңдап, көп естіле бермейтін, көп айтыла бермейтін әндерді бірге шырқап отырмыз. Ал?
2: Менің тыңдағым келетінен, мына біздің айтыскер ақын Жігер Шойбековтің өлеңіне жазылған «Жамалымсың» әні.
1: Жамалымсың.
2: Жамалымсың.
1: Иә.

0: Төреғали Төрәлінің орындауында «Анашым ай» деген біздің тыңдаушымыздың сұраған әнін біз таба алмадық. Дегенмен де «Ана мен сәби» әнін қойып бердік. Әлім Сериядың бағдарламасы тікелей толқында. Байланыста тыңдаушымызды қосайық. Амансыз ба? Алло.
1: Қайырлы күн, Әлия қарындасым.
0: Амансыз ба? Шүкір-шүкір жақсымыз аға. Өзіңіз қалайсыз?
1: Алматыдан Бақтаған.
0: Иә, Бақтаға.
1: Аман есен, Аллаға шүкір, ақырын-ақырын жүріп отырмыз.
0: Бүгін шабыт шақырдыңыз.
1: Енді бүгін бір бауырымыз бар, сондай дауысы керемет. Әні, әсем әнін соның тыңдайын деп отырмыз. Бәріміз жиналып мейді.
0: Қандай ән, кімнің орындауында?
1: Газиз хан Шекербек деген бауырымыз, «Ұлыма ақыл» деген әні. Сондай бір керемет.
0: Ғазиз ханның орындауында, е? Бір шумағын орындай, Бақтаға?
1: Қайырмасын ғана білем енді. Қайырмасынан
0: қайырайық онда.
1: Жаным, балам, тасылақтырма тағдырға, көңілімді түсірме, жақырап тұр алдымда. Түр сенікі, төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда, мен тұрғанда алдыңда. Рахмет.
0: Сізге де рахмет. Сөйтіп хабарласып, бізге ән орындап беріп жатқандарыңызға. Қазір желі бос, хабарласыңыздар. Жандарыңызға жақын деген әндерді бірге орындаңыздар Қазақ радиосымен.

0: ғазизхан Шекербековтің орындауындағы Ұлыма ақыл әні баршаңыздың жүректеріңізге жылылық сыйлаған шығар. Осы әсем әнмен біз бағдарламамызды жалғастырайық. Амансыз ба? Тікелей толқындасыз. Алло.
1: Саламат.
0: Иә. Тыңдап отырмыз
1: сізді. Мен Гауһар Әуелбекованда Ақ көңілдің ағарманы деген өлеңді білемін.
0: Ақ көңілдің ағарманы? Оның бір шумағын орындайық. Хабардың негізгі бағдарламаның шарты солай, иә?
1: Ақ көңілдің ағарманы болып жүрген сағым қаншама рет ойланғанда көкейімді таба алмадым. Қаншама рет ойланғанда көкейімді таба алмадым.
0: Ой, керемет. Иә, бұл өте әдемі ән. Бекжігіт Сердәлі ағамыздың әні. Ал біз қазір ол әнді міндетті түрде тыңдаймыз. Келесі тыңдаушымызды қоссаңыз. Алло? Жақсы, бұл кісімен байланыс үзілген секілді. Хабарласыңыздар, хаттарыңыз жолдаңыздар. Ал біз Азамат Есқұловтың орындауында Бекжігіт Сердәлінің неге-неге әнін бірге тыңдайық.

қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Алтынай Жорабаеваның орындауында Жәміш Қалдаяқовтың «Өмір өзен» әнін тыңдағым келеді, қойып берсеңіздер дейді Самал. Сәлеметсіздер ме, Ғалия, Назым, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, отбасыларыңызға амандық. Диана Исмаилдың «Қинамашы жүректі» әнін тыңдағым келеді, мүмкін болса қойып беріңіздер дейді тұрақты тыңдарманым, жазып жатыр екен. Жақсы, кезек әсемендерде желі бос, хабарласыңыздар, хаттарыңызды осылай жолдаңыздар.

шу жүректі деп ән шырқаған Диана Исмаил. Қайырлы күн қазақ елі, қазағымның радиосы, қазағымның ару қыздары Ғалия мен Назым. Сіздерге денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Тынышбай Рахымовтың Алтайдың ар жағынан келген ару әнін қойып берсеңіздер, көп рахмет. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Айман апаларың дейді. Міндетті түрде Айман апа қазір тыңдаймыз. Алтайдың ар жағынан келген ару әнін, бұл Тынышбай Рахымовтың есімін елге танытқан ән. Бұл әнді әнші Сәкен Қалымовтың орындауында ән халыққа кеңінен танылды. Алғаш рет біреуіңіз мүмкін білесіздер, білмейсіздер. Автордың кеш жарық бағдарламасында орындалған сол күннен бастап Алтайдың ар жағынан келген ару әні халықтың сүйіп айтатын әніне айналды. Сәкен Қалымовтың орындауында бірге тыңдайық. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Бір сағат аясында өт толқындастырмен бірге болған мен Ғали Есқұлова. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықпен кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Ақтауда стратегиялық фармацевтикалық логистикалық кешен салынады. Бұл жөнінде Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай мен СК фармация серіктестігінің басқарма төрағасы Нұрлыбек Асылбековтің кездесуінде белгілі болды. СК фармация серіктестігі басшылығының мәліметінше, жоба аясында халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ауданы 1000-5000 шаршы метрге дейінгі заманауи фармацевтикалық қойма салу көзделген. Нысан өмірлік маңызы бар дәрілік заттардың стратегиялық қорын қалыптастыруға, медициналық ұйымдар мен халықты дәрі-дәрмекпен үздіксіз қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар өңірдің денсаулық сақтау жүйесінің тұрақтылығын арттырып, логистикалық әлеуетін күшейтуге ықпал етеді. Құрылыс кезеңінде 100-ге дейін уақытша жұмыс орны ашылса, нысан пайдалануға берілгеннен кейін 60-қа дейін тұрақты жұмыс орны құрылады. Қазіргі уақытта бірыңғай дистрибьютор арқылы Маңғыстау облысындағы 60 медициналық ұйым дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етіледі. Оның ішінде 31-і мемлекеттік, 29-ы жекеменшік медициналық ұйым. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы Маңғыстау теміржол вокзалы жаңғыртылып жатыр. Аймаққа жұмыс сапары аясында өңір басшысы Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасымен бірге аталған нысанға арнайы ат басын бұрды. Нұрдәулет Қилыбай мен Талғат Алдыбергеновке жобаның іске асырылу кезеңдері, құрылыс жұмыстарының қарқыны және осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстар жөнінде баяндалды. Маңғыстау теміржол вокзалын жаңғырту мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған ауқымды мемлекеттік бағдарламаның бір бөлігі. Жоба толық аяқталғаннан кейін вокзал халықаралық талаптарға сай келетін қауіпсіз әрі жайлы заманауи көлік кешеніне айналады. Қазіргі вокзал ғимаратының орнына жалпы аумағы 8899 шаршы метр болатын 3 қабатты жаңа жолаушылар кешені салынып жатыр. Жаңа ғимаратта кең күту залдары, заманауи билет кассалары, жолаушыларға қызмет көрсету аймақтары, ана мен бала бөлмесі, сервистік нысандар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған кедергісіз орта қарастырылған. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарының 63% аяқталған. Нысанда күн сайын 165 жұмысшы еңбек етіп, 6 арнайы техника жұмылдырылған. Қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатқанына қарамастан, теміржол вокзалы жолаушыларға штаттық режимде қызмет көрсетуді жалғастыруда. Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғырке Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Сауле Лаик, здравствуйте. Фармацевтический логистический комплекс построят в Актау. Акимат Мангыстауской области и СК «Фармация» определяют земельный участок развития инженерной инфраструктуры и согласовывают этапы реализации стратегического проекта. Глава региона Нұрдәулет Қилыбай встретился с председателем правления компании Нұрлыбеком Асылбековым. Строительство объекта осуществляется в рамках концепции развития инфраструктуры здравоохранения Казахстана на 2024-2030 годы. Согласно ей, современный логистический комплекс единого дистрибьютора будут поэтапно созданы в Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актюбе и Караганде. Предусматривается строительство современного фармацевтического склада площадью от 1 до 5 тысяч квадратных метров, отвечающего международным требованиям хранения лекарств и медицинских изделий. Благодаря проекту будет сформирован стратегический запас жизненно важных препаратов, бесперебойное лекарственное обеспечение медицинских организаций и жителей области, а также всего западного региона страны. Кроме того, строительство комплекса окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Мангыстауской области. На этапе реализации проекта планируется создать до 100 временных рабочих мест, после ввода объекта в эксплуатацию до 60 постоянных. Железнодорожный вокзал Мангыстау в Мнолинском районе продолжают реконструировать. Ход работ проверили глава Мангыстауской области и председатель правления Казахстан Теміржолы. Напомню, реконструкция вокзала является частью масштабной государственной программы по модернизации транспортной инфраструктуры. Она осуществляется по поручению президента. После обновления ЖД вокзал Мангыстау будет соответствовать международным стандартам качества, безопасности и комфорта. Сейчас здесь возводится новый трехэтажный пассажирский комплекс площадью почти 9000 квадратов вместо действующих 763 квадратных метров. В новом вокзале будут просторные залы ожидания, современные билетные кассы, комфортные зоны обслуживания пассажиров, комната матери и ребенка, объекты сервиса, а также полностью адаптированная безбарьерная среда для маломобильных граждан. На сегодняшний день готовность объекта составляет 63%. Аким области поручил обеспечить высокое качество строительных работ и завершить проект в установленные сроки. Несмотря на реконструкцию, вокзал продолжает работать в штатном режиме. На период строительства обслуживание пассажиров организовали в расположенном рядом здании. Отмечу, в Мангыстауской области по этой масштабной программе модернизируются также железнодорожные вокзалы Бейнеу и Щетпе. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангыстауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бас прокуратура 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауы қарсаңында қазақстандықтарға заң талаптарын еске салды. Партиялық тізімдерді ұсыну мен тіркеу 23 шілдеге дейін жалғасады. Ал сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары 23 шілде сағат 18:01 басталады. Ведомство тіркеу кезеңі аяқталмай тұрып, үгіт жүргізуге сайлаушыларға ақша, тауар таратуға немесе түрлі жеңілдіктер ұсынуға тыйым салынатынын атап өтті. Сонымен қатар кандидаттар мен партияларға заңсыз қайырымдылық шараларын өткізуге шектеу қойылған. Төтенше жағдайлар министрлігі шағын көлемді кемелерге бақылауды күшейтті. Жаңа өкілеттік аясында ведомство қызметкерлері көлік прокуратурасымен бірлесіп рейдтер өткізіп, кемелердің техникалық жай-күйін тексеруде. Сондай-ақ халық арасында судағы қауіпсіздік ережелері бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытқа дейін республика бойынша шағын көлемді қайықтарды пайдалану талаптарын бұзудың 164 дерегі анықталған. Барлығына қолданыстағы заңнамаға сәйкес әкімшілік шаралар қолданылды. Мемлекетке қайтарылған активтер есебінен Павлодар әуежайын жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Жобаны жүзеге асыруға арнайы мемлекеттік қордан 9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жаңарту нәтижесінде әуежайдың өткізу қабілеті сағатына 300 жолаушыға дейін артады. Сондай-ақ қызмет көрсету сапасы жақсарады. Құрылыс жұмыстарын қыркүйек айына дейін аяқтау көзделген. Қазақстандағы 4 ақылы автожолда көліктердің орташа жылдамдығын бақылау жүйесі іске қосылады. Бұл шара жол көлік оқиғаларының алдын алып, жүргізушілер мен жолаушылар қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. 10-ші шілдеден бастап жаңа жүйе Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл және Астана Теміртау бағытының Аршалы Ошағанды учаскесінде қолданылады. Ол көліктің бір ғана нүктедегі емес, белгілі бір аралықтағы орташа жылдамдығын есептейді. Жетісу облысындағы Алакөлге биыл 2 миллионнан астам турист келеді деп жоспарланып отыр. Демалушыларға қызмет көрсету үшін жағалауда 320 демалыс аймағы жұмыс істейді және 6,5 миллиард теңгеге 6 жаңа туристік нысанның құрылысы басталды. Туристердің жайлылығы үшін санитарлық инфрақұрылымы жаңартылып, қоқыс жәшіктері, киім ауыстыратын орындар мен бейне бақылау камералары орнатылған. Қазақстанда Шабыт 2026 байқауына өтінім қабылдау басталды. Биыл алғаш рет ел ордаға арналған шығармаларды қолдайтын арнайы бағыт енгізілді. Оған сәйкес қаланың тарихы, келбеті мен болашағын насихаттайтын шығармалар, сондай-ақ Астана туралы әндер номинациясына туындылар қабылданады. Қатысу талаптары мен ережелері байқаудың ресми сайтында жарияланған. Қазақстандық пара-волейболшылар әлем чемпионатында бақ сынайды. Жарыс Қытайдың Ханчжоу қаласында 10-17 шілде аралығында өтеді. Жеребе қорытындысы бойынша отандастарымыз Бразилия, Хорватия және Ирак құрамаларымен кездеседі. Біздің пара-волейболшылар 2024 жылғы Париж паралимпиадасында 5-ші орын иеленген. Өткен жылы Ханчжоуда алғаш рет Азия чемпионы атанып, әлем кубогында қола жүлдеге қол жеткізді. Ал футболдан әлем чемпионатының ширек финалына өткен 8 құрама анықталды. Бұл қатарда Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия, Аргентина, Швейцария бар. Енді осы аталған командалар жартылай финалдың жолдамасы үшін бақ сынайды. Осы аптаның соңына дейін Франция, Марокко мен Испания, Бельгия мен Норвегия, Англия мен Аргентина, Швейцария мен кездесет матчтарды Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Өскемен Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда мен Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім

0: Соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 жарнама.

терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Ақтөбе облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ақтөбе облысында қуаты 250 мегаватт болатын жел электростанциясын салу жоспарланып отыр. Өңір басшысы Асхат Шахаров Envision Energy компаниясының басшылығымен аталған жобаны жүзеге асыру мәселесін талқылады. Кездесуде аша отырып Асхат Шахаров бұл жобаның Ақтөбе облысы үшін стратегиялық маңызы бар екенін атап өтті. Себебі ол жасыл энергетиканы дамытуға және заманауи технологияларды енгізуге ықпал етеді. Жобаның құны шамамен 215 миллион ақш долларына бағаланып отыр. Тараптар жобаны дайындаудың қазіргі жағдайын, оны жүзеге асырудан кейінгі кезеңдерін, сондай-ақ мемлекеттік органдармен және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл мәселелерін талқылады. Жел электростанциясын салу және кейінгі пайдалану кезеңдерінде 300 жұмыс орнын құру жоспарланып отыр. Бүгінде Envision Energy, зияткерлік жел энергетикасы, энергия жинақтау жүйелері және цифрлық энергетикалық шешімдер саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровтың қатысуымен өткен кеңесте егіс жұмыстарының қорытындылары мен егін жинау науқанына дайындық мәселелері қаралды. Бұл вегетациялық кезең қолайлы агрометеорологиялық жағдайларда өтіп жатыр. Ағымдағы маусымның басты ерекшеліктерінің бірі жауын-шашын мөлшерінің климаттық нормадан айтарлықтай жоғары болуы. Бұл топырақтағы ылғал қорының жеткілікті қалыптасуына және ауыл шаруашылығы дақылдарының жақсы дамуына мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта егістік алқаптарының жағдайы жақсы, дақылдар маусымға сай өсіп келеді. Асхат Шахаров жауапты мемлекеттік органдарға қолда бар су ресурстарын тиімді пайдалану, шаруалардың өтініштеріне жедел жауап беру және туындаған мәселелерді дер кезінде шешуді тапсырды. Ақтөбедегі облыстық тарихи-өлкетану музейінде домбыра және дәуір көрмесінде танымал тұлғаларға тиесілі сирек кездесетін домбыралар көпшілік назарына ұсынылды. Көрменің ашылуы ұлттық домбыра күніне орай ұйымдастырылды. Экспозицияда қазақ музыкалық өнерінің тарихын, домбыра орындаушылығының дамуын және ұлттық мәдениеттің көрнекті шеберлерін таныстыратын бірге музейлік жәдігерлер қойылған. Көрмеге атақты күйші Айса Шәріпов, Бақыт Басқараев, Момын Байғанин, ақын Бәкір Тәжібаев және басқа да белгілі тұлғаларға тиесілі домбыралар ұсынылды. Ақтөбе тұрғындары мен қонақтары көрмеден қазақтың музыкалық мұрасымен танысып, ұлттық өнердің құнды жәдігерлерін тамашалай алады. Экспозиция 4 тамызға дейін жалғасады. Ақтөбеде грек-рим, еркін және әйелдер күресімен айналысуға арналған жаңа заманауи орталығы ашылды. Нысан күніне 1000 спортшыны қабылдай алады. Жаңа орталық бұрынғы Динамо спорт кешенінің орнына салынған. Жобаны жүзеге асыруға облыстық бюджеттен 790 миллион теңге бөлінді. Кешеннің ашылу салтанатына Қазақстан күрес федерациясының президенті Еркін Оқасов қатысып, федерация атынан спорт орталығына заманауи күрес кілемдері, жаттығу құралдары және басқа да қажетті спорттық жабдықтарды сыйға тартты. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области планируется строительство ветровой электростанции мощностью 250 мегаватт. Глава региона Асхат Шахаров обсудил с руководством компании Envision Energy реализацию данного проекта. Открывая встречу, Шахаров отметил, что для Актюбинской области этот проект имеет стратегическое значение, поскольку будет способствовать развитию зеленой энергетики и внедрению современных технологий. Стоимость проекта оценивается примерно в 215 миллионов долларов США. На этапе строительства и последующей эксплуатации ветровой электростанции планируется создать 300 рабочих мест. Сегодня Envision Energy является одним из мировых лидеров в области интеллектуальной ветроэнергетики, систем накопления энергии и цифровых энергетических решений. Итоги посевной и подготовку к уборочной кампании рассмотрели в Актобе на совещании с участием Акима области. В текущем году вегетационный период проходит в благоприятных агрометеорологических условиях. Одной из особенностей нынешнего сезона стало количество осадков, значительно превысившее климатическую норму. Это позволило сформировать достаточные запасы почвенной влаги и создало благоприятные условия для развития сельскохозяйственных культур. Посевы сейчас находятся в хорошем состоянии и развиваются в соответствии с сезоном. Асхат Шахаров поручил всем ответственным госорганам эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы, оперативно реагировать на обращения аграриев и своевременно устранять возникающие проблемы. Редкие домбры известных личностей представлены на выставке «Домбра и эпоха» в областном историко-краеведческом музее в Актобе. Открытие выставки приурочили к Национальному дню домбры. Здесь представлены уникальные музейные экспонаты, рассказывающие об истории казахского музыкального искусства, развитии домбрового исполнительства и выдающихся мастерах национальной культуры. В экспозиции представлены домбры, принадлежавшие таким известным кюйши, как Айса Шарипова, Бахыт Басыгараев, Момын Байганин, поэту Бакиру Тажибаеву и другим известным личностям. Посетить выставку и прикоснуться к богатому наследию казахского музыкального искусства можно будет до 4 августа. В Актобе открылся новый современный центр для занятий греко-римской, вольной и женской борьбой. Его строительство велось продолжительное время. Комплекс, соответствующий современным требованиям, способен ежедневно принимать до 1000 спортсменов. Спортивный центр построен на месте бывшего спорткомплекса «Динамо». На реализацию проекта из областного бюджета было выделено 790 миллионов тенге. Новый комплекс оснащен в соответствии с международными стандартами. На открытии центра выступил президент Федерации борьбы Казахстана Еркин Оказов. От имени Федерации спортивному центру были переданы в подарок современные борцовские ковры, тренировочное оборудование и другой необходимый спортивный инвентарь. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, бүгін біз тәуелсіз Қазақстан тарихын парақтап 2004 жылдың маңызды оқиғаларын еске түсіреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 2004 жыл ел өмірінің барлық дерлік саласында табысты болды. Ұлттық экономика өсіп, жұмыссыздық деңгейі төмендеп, әлеуметтік саясат нығайды. Жәрдемақылар көлемі ұлғайып, халықтың әл-ауқаты арта бастады. Сол тұста ТМД кеңістігіндегі бірқатар мемлекеттер әлі де экономикалық және саяси дағдарыстың салдарын еңсеріп жатқан кезеңде Қазақстанды әлемдік қауымдастық қарқынды дамушы мемлекет ретінде тани бастады. Мәселен, 2004 жылдың наурыз айының басында британдық Оксфорд аналитика компаниясы жариялаған экономикалық талдауда Қазақстан транзиттік экономикасы бар мемлекеттердің арасында қарқынды дамып келе жатқан елдердің бірі ретінде аталды. Бұл жүргізілген реформалардың тиімділігін халықаралық сарапшылардың мойындағанының айқын көрінісі. Осы жылдың қорытындысы бойынша Дүниежүзілік банктің сараптамасында Қазақстан орта деңгейден жоғары табысы бар мемлекеттер қатарына енгізілді. Әрине, мұндай өсімге ұлттық байлығымыз, мұнай-газ секторының ықпалы зор болды. Әсіресе әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсаты кен орындарының бірі Қарашығанақ кенішінің ел экономикасына қосқан үлесі айрықша. 2004 жылы Қарашығанақ кенішіне 25 жыл толды. Оның қоры 1,2 миллиард тоннадан астам сұйық көмірсутегі мен 1,3 триллион текше метрден астам газды құрады. Осы кезеңде Қазақстан энергетикалық әлеуетін халықаралық деңгейде тиімді пайдалана білді. Соның жарқын мысалы Қазақстан мен Қытай арасындағы мұнай құбыры жобасы. 2004 жылдың мамыр айында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапары кезінде екі елдің ұлттық мұнай компаниялары арасында мұнай құбыры құрылысын бастау туралы келісімге қол қойылды. Ал 28 қыркүйекте осы тарихи жобаның іргетасы қаланды. Әлемдік ақпарат құралдары бұл келісімді ғасыр жобасы деп атады. Экономикалық көрсеткіштер де ел дамуының нақты дәлелі болды. Егер 1994 жылы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $700 сәл асса, 2004 жылдың соңында бұл көрсеткіш 2700 долларға жетті. Сыртқы сауда айналымы 33 миллиард ақш долларына жетіп, оның оң сальдосы 7 миллиард доллардан асты. Бұл 1994

0: 94 жылмен салыстырғанда 4 есе өсімге пара бар. Қазақстанның сыртқы сауда географиясы да кеңейді. 2004 жылы негізгі серіктестер қатарына Еуропалық одақ елдері, Ресей, Швейцария және Қытай алдыңғы орынға шықты. Осы жылы 204 инвестициялық жоба іске асырылды. Оның тең жартысы даму институттарының қолдауымен жүзеге асты. 2004 жыл халықаралық саясат үшінде маңызды оқиғаларға толы болды. Қаңтар айында Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанға ресми сапармен келді. Осы сапар барысында Байқоңыр ғарыш айлағын пайдалану мерзімін 2050 жылға дейін ұзарту туралы келісімге қол қойылды. Айта кету керек, 2004 жылы Ресейдің Қазақстандағы жылы болып жарияланды. 13 қаңтарда президент мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы қаулыға қол қойды. Бұл бағдарлама ұлттық мәдени мұраны жүйелі зерттеу, тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, ұлттық әдебиет пен фольклор жаңғыртуға бағытталды. Ал 1-2 наурызда Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Қазақстанға ресми сапармен келді. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған маңызды келісімдер жасалды. 2-5 наурызда мемлекет басшысы Сауд Арабиясы корольдігіне ресми сапар жасады. 16-19 мамырда президенттің Қытайға мемлекеттік сапары барысында Атасу Алашаңқай мұнай құбыры туралы келісімге қол қойылды. Жылдың 2-ші жартысында да халықаралық байланыстар айтарлықтай күшейді. 13-19 тамызда президент Грекияға жұмыс сапарымен барып, Олимпиада ойындарының ашылу рәсіміне қатысты. 27 тамызда Жапония сыртқы істер министрі Йорико Кавагучи Қазақстанға ресми сапармен келді. Осы сапар аясында Орталық Азия және Жапония сұхбат шеңберіндегі алғашқы министрлік деңгейдегі кездесу өтті. 2004 жылдың ең айтулы оқиғаларының бірі 24 желтоқсанда Астанада Ақорда президент резиденциясының ашылуы болды. Жалпы ауданы 36720 шаршы метрді құрайтын бұл ғимарат жаңа елорданың жаңа саяси орталығына айналды. Иә, 2004 жыл Қазақстанның экономикалық серпілісі күшейген, халықаралық беделі артқан, мәдени мұрасы жүйеленген және елордалық жаңа институттар қалыптасқан тарихи кезең болды. Тәуелсіздіктің мүшел жасында Қазақстан әлемдік экономиканың ажырамас бөлігіне айналып, жаһандық бәсекелестікке сенімді қадам жасады. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы, әуе толқынында келесі тілдескенше.
1: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
2: Жан сергітер Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
1: Ұлттың рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Бүгінде елімізде су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы және су саласын дамытудың кешенді жоспары шеңберінде жалпы қаржыландыру көлемі 3 триллион теңге болатын 160 іс-шара жүзеге асырылуда. Бұл жөнінде үкімет басшысының төрағалығымен өткен су кеңесінің отырысында айтылды. Жиында су ресурстары және ирригация министрі биыл шамамен 1000 шақырым каналды пайдалануға беру жоспарланып отырғанын баяндады. Нұржан Нұржігітовтің сөзінше, бұл 200 мың гектарға жуық суармалы жерді сумен қамтамасыз етуді жақсартады. Сонымен қатар сумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау бойынша 12 жоба іске қосылады. Нәтижесінде жалпы саны 500 000 асатын халқы бар 142 ауылдық елді мекен сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Құрылтай сайлауы конституциялық негіздер және саяси трансформация тақырыбында жиын өтіп жатыр. Басқосуда сарапшылар конституциялық реформаның негізгі аспектілерін, жаңа саяси институттардың дамуын және мемлекеттің тұрақты даму моделін қалыптастырудағы қоғамдық диалогтың рөлін талқылауда. Шара президент жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты, қоғамдық саясат институтының Telegram арналарында, сондай-ақ Қазақстан TV YouTube арнасында тікелей эфирде көрсетілуде. Жаһан жаңалықтарынан, Қытайда толассыз жауыннан лай көшкіні жүріп 21 адам көз жұмды. Оқиға көрші елдің солтүстік-батыс бөлігінде болған. Қазір Таньчань мен Луньнян уезінде құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Құтқарушылар бір тәулік ішінде лай астынан тірі қалған 17 адамды шығарған. Іздестіру жұмыстары жалғасуда. Жергілікті билік апат ауданынан тұрғындарды қауіпсіз жерге шығарып, уақытша баспанаға орналастыруда. Америка құрама штаттары Иран мұнайына қатысты санкцияны уақытша жеңілдету туралы шешімнің де күшін жойды. Бұған Ормуз бұғазында танкерлерге жасалған шабуылдар себеп. Осыған байланысты Иранға мұнай өндіруге, сатуға және шетелге экспорттауға мүмкіндік берген уақытша рұқсат күшін жойды. Вашингтон бұл шабуылдарды мүлде жол беруге болмайтын әрекет деп бағалады. Бірақ соған қарамастан Америка құрама штаттары Иранмен бейбіт келіссөзді жалғастыруға мүдделі. Айтуды Ислам республикасының мұнай сатуына тыйым салатын шектеуді уақытша алып тастау туралы шешім биыл маусым айында қос тараптың өзара келісімі аясында қабылданған. Мың жылда бір кездесетін ғарыштық құбылыс жақындап келеді. Апофис астероиды 2029 жылғы 13 сәуірде жерге өте жақын қашықтықтан ұшып өтеді. Қызығы, оны әлем халқының шамамен 90% қолайлы ауа-райы жағдайында бақылау мүмкіндігіне ие болады. Астероид жерден небәрі 31600 шақырым биіктіктен өтеді. Ол аспанда жарқыраған метеор емес, жұлдыздардың арасымен баяу қозғалған жарық нүктесі ретінде көрінеді. Ұлттық спорт өкілдері дәл қазір көшпенділер ойындарына кешенді жаттығу жүргізіп жатыр. Олар маусым айында Алматы іргесіндегі олимпиадалық даярлау орталығында 20 күн бойы жалпы физикалық дайындықты пысықтаған еді. Енді арнайы әзірлік күтіп тұр, яғни Алматы іргесіндегі Ұзынағаш елді мекеніне жиналып, жылқылармен жаттығу жасайды. Осы мақсатта елдегі ең үздік көкпараттар іріктеліп, көкбастау атшабарына жеткізілді. Ал жаттығу жиынының өзі 10 шілдеде басталады. Жалпы Қазақстан көкпар федерациясы көшпенділер ойындарына дейін 4 жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отыр. Ұзынағаштағы жаттығу оның екінші кезеңі саналады. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өзі биыл көрші Қырғыз елінде болады. Жарыс 31 тамызда басталып, 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 470 теңге 74 тиын, еуро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 18, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауып ықтимал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 29 градус, нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонай, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі. Қазақ радиосы.
2: арасында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Қазақ радиосында бенефис, ақын шығармашылығы.

сәлеметсіз, Ардақты радио тыңдаушы. Студияда Салтанат Жексенбекқызы және дыбысаре операторымыз Зәмзе Гүлі Уәлиханқызы. Бүгінгі бенефис қазақ эстрадасындағы көптеген хит әндердің авторы ақын Құрманай Бақтиярқызының шығармашылығына арналады. Жаңа ғана сіздер тыңдағандарыңыз Серік Ибрагимовтың орындауындағы «Вокзалда қауышқан қыз» әні. Бұл әннің сөзін Құрманай Бақтиярқызы 2013 жылы жазған YouTube платформасында миллиондаған қаралым жинаған бұл шығарма бүгінге дейін тыңдарманның ыстық ықыласына бөленіп келеді. Құрманай Бақтиярқызы қазақ өнерінде өзіндік қолтаңбасы бар ақын. Өлеңді 5-ші сыныптан жаза бастапты. Бір сұхбатында өнер жолын таңдамағанда дзюдошы болар едім деп айтып, дзюдодан қара белбеу егер екенін де бөліскен. Әкесінің айтуынша, Құрманайдың өнерге деген қызығушылығы ерте оянған. Күйші Секен Тұрысбековтен сыйға келген домбыра оның өнерге жақындай түсуіне селбескен. Кейін 8-ші сыныптан бастап айтысқа қатысып, шығармашылығын шыңдай түскен. Енді ақынның шығармашылығынан туған тағы бір көпшілікке кеңінен танылған туындыға кезек берейік. Әуе толқынында Бейбіт Қошқалиевтің орындауындағы «Қайтесің жаным өзгені» әні әзінше Қайрат Нұртастың «Жаным» әнінде тыңдай аласыздар.

0: Қазақ радиосында Бенефис ақын шығармашылығы.
1: Ардақты ағайын, сіздер ақын, қазақ эстрадасындағы көптеген хит әндердің авторы Құрманай Бақтиярқызының шығармашылығына арналған Бенефисті тыңдап отырсыздар. Дарынды өнер иесі 200-ден астам әнге сөз жазған, оның қаламынан туған туындылар бүгінде қазақ эстрадасының алтын қорынан орын алып, көптеген эстрада жұлдыздарының орындауында халық жүрегіне жол тапты. Ал дәл қазір әуе толқынында ақынның сөзіне жазылған әндер легін тыңдайсыздар. Алғашқысы Диана Исмайлдың орындауындағы «Бір күн өтті тағы да» әні. Бұл шығарма YouTube желісінде 2.5 миллионнан астам қаралым жинаған. Ізінше әнші Зарина Омарованың «Ертегі әлемі» әні ұсынылады. Ал бүгінгі Бенефисті Айгүл Иманбаеваның орындауындағы «Еркелетші» әнімен түйіндеп, сазды сағат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Жүректеріңізді әндер бетсін.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

Арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушылар, қайырлы күн болсын. Өздеріңізге бүгінгі күннің берекесін тілейміз. Қазақ радиосының эфирінде сазды сағат. Ал студияда Салтанат Жексенбекқызы, саунд оператор Замза Гүл Уәлиханқызы. Еліміздегі елең етер бір жаңалықтан үзік болсын. Енді кітап оқуды насихаттайтындар ұлттық сыйлыққа ие болуы мүмкін. Мәдениет және ақпарат министрлігі әдебиетті дәріптеп жүрген блогерлерді, кітап клубтарын, медиа жобалар мен белсенді азаматтарды марапаттау тетігін әзірлеп жатыр екен. Бұл бастама қоғамдағы кітап оқу мәдениетін дамытуға тың серпін береді деп күтілуде. Шынымен де кітаптан алған қазына көңілге сәуле болып қойылса, оның бізге берері мол болмақ. Ал эфирімізді әсем әуендермен жалғастырамыз. Дәл қазір әуе толқынында Әділет Жауғашар, Абай Беги, ән шырқай дізінше Дана Жарас, «Сағындым сені» деген кавер туындыны өздеріңізге ұсынбақ. Арна қосулы болсын.

Бұл ғаламда жақынынан асқан керемет жан жоқ шығар. Қымбатты радио тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Бас қалада 15 сағат 44 минут. Ал ардақтағайын, әр уақыттың өз сыбағасы бар екені белгілі. Сәлден соң эфирімізді Ақжарма тілектер мекені Ақтірек құттықтау бағдарламасы жалғайды. Осымен біздің де бір сағаттық эфиріміз қорытындыланады. Сіздеріңізге осы бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, әуезді әндерді жолдаған Зәмзәгүл Уәлиханқызы, дәл қазір Айыр Мұраз Дариға жүрек деп ән шырқайды. Ізінше Матин Молдырахманов Құралай қыз деп кавер әнін өздеріңізге ұсынбақ. Көңілдеріңізден, ән жүректеріңізден шаттық кетпесін. Аман болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма, Құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 308. Астана қаласының коды 717-2.

таулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

жаз күніндей бал күніндей жайнап жүре беріңіздер. Қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға жергілікті уақыт 16 сағат 15 минутты көрсетіп отыр. Қазақ радиосының тікелей толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы жұмысын бастайды. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай, осындай тамаша әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уалихан. Бүгін шілденің 8-і, дәл осы күнде іңгәлап дүние есігін ашқан тыңдаушыларды туған күндерімен құттықтаймыз және сіздердің де ақжарма тілектеріңізге қосыламыз. Шаңырақтарыңызда қандай да бір шаттық, қызық, қуаныш орын алып жатса, хабарласыңыздар 8778-015-7875, 8700-755-3355 біздің байланыс нөміріміз. Кезектен кеберейік, арнамыздан алыстамаңыздар.

Мирас Жүгіністің орындауында тамаша ән тыңдадық, ал біз Ақтілек құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Хат келіп түскен екен, сәлематсыздар ма, құрметті Қазақ радиосы, сіздерге еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін Астана қаласының нөмір 3-ші балалар поликлиникасының реанимация бөлімінің дәрігері Ләззат досымның туған күні еді. Оған өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Денің сау, өмірің ұзақ, қуанышты күндерің көп болсын. Қызметте үлкен табыстарға жете бер, тілек білдіруші Асылбек досың деп жазды. Бір әсем ән сіздерден болса дейді. Иә, Ләззат досыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Әсем ән міндетті түрде болады. Тағы да хаттар бар. Кластасым Оразов Ерланның 40 жасын тойлап отырған туған күнімен құттықтап, дос туралы бір ән болса, құттықтаушы сыныптастары Азамат және Бағдәулет деп жазған екен. Қазақ радиосы, сәлем, қалайсыздар? Бүгін Атырауда ерекше күн, неге десеңіздер, жайықта балық жақсы шығып жатыр. Жігіттер, қолдарын қанды аман болып жүріңдер. Ерекше сәлем Мұратбек Мияға сәлем айтам, дамбының жігіттерінің атынан дейді. Мінекей осылай Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға біз жалынды сәлем жолдаймыз және осындай әдемі сәлемдемемен ақ тілектердің соңын әсем әнмен Азия тобы қандайсың қандай деп жалғастырады.

қандайсың қандай деп Азия Топ ән шырқап өтті. Сіздерде барлығы жақсы шығар деген ойдамыз. Ал біз бағдарламамызды ары қарай келіп түскен хаттармен жалғастырайық. Қайырлы күн қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Жаңалық ауылының тұрғыны құдағиымыз Гүлсім Әуесқызын 48 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Гүлсім құдағи, сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Аяжандай ақылды саналы келінімді өмірге әкеліп жақсы тәрбие бергеніңіз үшін мың алғыс. Қайрат құда, Гүлсім құдағи қыздарыңыздың қызығын теңдей көріңіздер. Немеренің қызығына бөленіп, шөбере шөпшек сүйіңіздер. Арайлап атқан әр таң отбасыңызға қуаныш бақыт әкелсін. Ізгі ниетпен құдашаңыз Бақыт Жадыралықызы қыздарыңыз Аяжан мен Аяулым деп жазған екен. Тамаша, бұл тілекке біздер де қосыламыз. Тағы да хат бар. Армысыздар, қазақ елінің үн жариясына айналған қазақ радиосының ақ тілек құттықтау хабары дейді. Рахмет. Сіздер арқылы Алматы қаласының тұрғыны, жүрегі нәзік, сезімнен жаралған аяулы құдашам Қайрат қызы Айнашты бүгінгі шілде айының 8-ші жұлдызында келіп жеткен төл мерекесі туған күнімен құттықтаймын. Өмір деген осынау даңғыл жолда тек өзіңе тілерім баянды бақыт екенін білгейсің. Бақыт сыйлап жүрегіне таң нұры, сендей сұлу бүрін жарған қыр гүлі. Құдашағыз қайда жүрсең аман бол, үлбіреген таңғы шықтай гүл өңі. Отбасыңа бақыт, өзіңе зор денсаулық, атқарып отырған жұмысыңа толағай табыс, қажымас Қайрат тілеймін. Тілек білдіруші құдағалаң Ерсұлтан Мұстапаев деп білерсің деп жазған екен. Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Өтолқына қосайық. Қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Байланыс үзіліп кеткенге ұқсайды. Қайтадан қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз бар. 8778 015 72 75.

0: туған күнін тойлап ғажайып күйге еніп жатқан төл мереке иелерін тағы бір мәрте құттықтаймыз. Кезекті хатқа берейік. Қуаныш бауырым, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, әрқашан жүзіңнен күлкі кетпесін, ауырма жұмысыңа табыс тілейміз. Құттықтап отырған құрдасың бауырың Самат Жадыра деп жазған екен бұл хатта. Ал қоңырау шалған тыңдаушымызды қабылдайық тікелей эфирде. Сәлеметсіз бе?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, қазақ радиосының алғашқы тыңдармандар.
0: Жақсы, рахмет. Міндетті түрде сіздің әдемі ақ тілегіңіздің соңынан мен жалғайтын боламыз. Кезекті хатқа бере отырсақ, сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы ақ тілек құттықтау бағдарламасы бүгін әулетіміздің үлкені Нұркенов Төлеухан Мұратханұлын туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, басына амандық, әрқашанда Алланың назарында, бақыттың базарында жүруіне тілектеспіз. Тілек білдіруші Төлеутай Талдықорған қаласынан деп білерсіздер, ағалар туралы ән болса қойып берсеңіздер дейді. Тағы да хат, сәлеметсіздер ме? Өзімнің группаласыма сәлем жолдап туған күнімен құттықтасам дегенмін. Айгүл, туған күнің құтты болсын, саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, отбасыңа амандық, жұмысыңа табыс тілеймін. Әр күнің қуанышқа, шаттыққа толы болып, барлық армандарың орындала берсін. Жүзіңнен күлкі кетпей, әрдайым бақытты болшы. Ізгі тілекпен группаласың Шынар досың деп білерсің деп жазған екен. Бұл дәл осындай әдемі ақ тілектердің соңында Төреғали Төрәлі біз бақыттылармыз деп жалғайды.

Серік Ибрагимов аға деген тамаша әнді шырқап өтті. Асқар Тау ағалар аман болсын дейміз, алдыңғы толқын аға кіші буынға үлгі өнеге бола берсін. Аман жүріңіздер. Біз хатпен жалғастырайық. Қайырлы күн барша қазағымды көтеріңгі көңіл күйге бөлейтін, жақсы тілек тілейтін Қазақ радиосы деп басталған екен. Рахмет. Бүгін біздің де Шымкенттен құдамыз Оңғар мен құдағиымыз Гүлдана тұңғыш немерелі болып жатыр. Сол қызды қуанышымен құттықтаймыз. Немеренің бауы берік, өмірі ұзақ болсын, бақытты қыз болсын. Ізгі тілек пен Саялы Сарағаштан Дина құдағиың деп жазған екен. Тамаша әдемі қуаныш, бізде ортақпыз. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы Сарағаш қаласында ішкі істер бөлімінде жұмыс істейтін інім Ерболат Диханбаевты туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Оған зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Алла қаласа генерал болуына тілектеспін. Келін екеуі бір жастықта бірге қартайып, ұл қыздарының рахатын бірге көрсін деп тілек білдіремін. Өмірдің барлық жақсылығын тілейміз. Жүз жасасын, жүзінен күлкі кетпесін. Сәлеммен ағалар мен бауырлар деп жазған екен. Осындай әдемі әсем ақ тілектердің соңын Тоқтар Серіков арманай әнімен жалғастырады.

Серіков «Арманай» деген әнді тамаша шырқап өтті. Барлық Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушылардың армандары орындала берсін деген тілек бар бізден. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы, сіздерді үзбей тыңдаймын, үзбей тұрақты тыңдаушыларыңыздың бірімін. Дәл қазір жұмыс орнымдамын, таңнан кешке дейін жұмыс орнымда тыңдап жүремін. Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін деп хат келген екен. Рахмет, есіміңізді жазып апсыз. Абонент нөмірінің соңғы саны 2693. Иә, өздеріңіздің қай өңірден Қазақ радиосын тыңдап отырғандарыңызды және қайда жүргендеріңізді жаза отырыңыздар, кері байланыс орнатып, сондай ақ 8700-755-3355 біздің WhatsApp желісіміз, Ақжарма Ақтілек құттықтау бағдарламасына хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал тікелей эфирге қоңырау шаламын десеңіздер, 8700-78-05-72-75, сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уалихан, сіздердің қызық қуаныштарыңызға ортақпыз.

сізден аулақ болайық. Біз ақтілек құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, дейді. Бүгін тұла бойғы тұңғышым, ұлым Жан Сұлтанымның туған күні. Жан Сұлтанымды туған күнімен құттықтаймын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Жасай бер, жайнай бер ақылдым. Ізгі ниетпен әкең Жайық, анаң Жадыра, бауырың Жанасыл, қарындасың Аруназ, Екібастұз қаласынан жалынды сәлем, деп жазған екен. Жан Сұлтанымның туған күні құтты болсын дейміз. Ары қарай тағы да хат бар. Қайырлы күн, Әсел ханым, сіздің әдемі дауысыңызды естіп көңілім жадырап сала берді. Қазақ радиосына жалынды сәлем, деп жазған екен. Есіміңізді жазбаппыз, жазбапсыз. Абонент нөмірінің соңғы саны 2830. Құрметті Қазақ радиосы, шығыстағы Грехово оңалту орталығында ем алып жатқан Әділжан бауырымыз аяғынан тік тұрып жүріп кетсінші. Бүгін туған күні еді, емі шипалы болсын. Ағасы Кенжетайдан жалынды сәлем, деп жазған екен. Иә, Әділжан бауырыңыз аяғынан тік тұрсын. Ауырып аунап тұрдым, деп аман есен алып жатқан, емі шипалы болсын дейміз. Тағы да хаттарыңызды жаза отырыңыздар. Бізге берілген уақытта соңына таяп келіп жетіп жатыр. Сондықтан асығыңыздар, үлгеріңіздер. Ал қазір Меломен тобы «Сен мені күт», деп ән шырқайды.

бізге берілген құттықтау ақ тілек бағдарламасына берілген уақытта өзінің соңына таяды. Мен де сіздерге бізді күтіңіздер, араға бір сағат салып әріптесім Мұхтар Тұртай мен бір толқында бағдарламасында жолығамыз дегім келеді. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уалихан бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір шаңырақтан шаттық үзілмесін.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Батыс Қазақстан облысында аудандық ветеринарлық станцияның бас бухгалтері 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазталов аудандық соты бас есепшіні 100 миллионнан астам теңге жымқырғаны үшін Қылмыстық кодекстің 189-шы бабы 4-ші бөлігі 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп таныды. Аталған сыбайлас жемқорлық фактісі прокуратура органдарының ветеринария саласында жүргізген тексеру барысында анықталған. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аймақтың арнайы прокурорлары жүргізген. Сотта анықталған лауазымды тұлға ұрлаған қаражатты құмар ойындарға салып жіберген. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ, сотталушы апелляцияға арыз берген. Ақмола облысы Бурабай ауданында квадроцикл айдаған қыз апатқа ұшырап қаза тапты. Оқиға кеше болған. 22 жастағы Астана тұрғыны квадроцикл жүргізіп бара жатып, Зеленый Бор мен Бурабай ауылдары арасындағы тас жолда көлігі аударылып кеткен. Ол алған жарақаттарынан оқиға орнында жан тапсырған. Полиция оқиға бойынша қылмыстық іс қозғады. Тергеу оқиғаның барлық мән-жайын, соның ішінде квадроциклді жалға беру дүкенінің жұмысын, мотоцикл жалғалу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің сақталуын және қайғылы оқиғаға келген басқа да ықтимал себептерді анықтап жатыр. Тәртіп сақшылары аймақ тұрғындары мен қонақтарын квадроцикл мен басқа да моторлы көліктерді жүргізген кезде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Бірінші сыныпқа құжат қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Қажетті құжаттар тізімінде 3-4 фотосурет, профилактикалық егу картасы және баланың денсаулық паспорты бар. Өтінішті оқу ұлттық білім беру платформасы ЕГОВ портал арқылы онлайн немесе мектепке барып тапсыруға болады. Спорт жаңалықтарына, Халықаралық олимпиадалық комитет Франция Альпілерінде өтетін 2030 жылғы қысқы олимпиада ойындарының спорттық бағдарламасын жариялады. Бағдарламаға алғаш рет фри райд және синхронды мәнерлеп сырғанау енгізіліп отыр. Ал шаңғы қос сайысы бұл жолы олимпиада бағдарламасына енбей қалды. Мұндай шешім спорт түрінің танымалдығы мен көрермен қызығушылығы ескеріліп қабылданған. Сондай-ақ бұл олимпиада тарихта алғаш рет спортшылар саны бойынша гендерлік теңдік сақталатын қысқы ойындар болмақ. Жарысқа 3046 спортшы қатысып, 126 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Түркістанда алғаш рет 20 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздар арасында ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты өтуде. Ашылу салтанатына Қазақстан ауыр атлетика федерациясының бірінші вице-президенті, бас хатшысы Мәдина Астамирова мен Түркістан облыстық ауыр атлетика федерациясының президенті Алмасхан Жамбаев қатысты. Мәдина Астамирова жас спортшыларға сәттілік тілеп, қазақстандық ауыр атлетиканың жаңа бағытта қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ ел чемпионатын жоғары деңгейде ұйымдастырғаны үшін жергілікті федерацияға алғыс білдірді. Ел біріншілігінде Қазақстанның 14 өңірінен 300-ге жуық зілтемірші бақ сынауда. УЕФА Чемпиондар Лигасының бірінші іріктеу кезең аясында алматылық Қайрат бүгін өз алаңында Черногорияның Сутиеска клубын қабылдайды. Матчты 20:00-де Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 74 тиын, еуро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 18, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 29 градус, нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, бүгін біз Таза Қазақстан Елорданың тазалығы мен цифрлық коммуналдық қызмет тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Мемлекет басшысы бастамашылық еткен Таза Қазақстан тұжырымдамасы тазалықты бір реттік акция емес, қоғамның өмір салтын айналдыруды көздейді. Бүгінде коммуналдық салада заман талабына сай өзгеруде, қаланы күтіп ұстауда цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект енгізіліп, жұмыс барысы автоматтандырылуда. Бұл өзгерістердің тиімділігі қандай? Елорданың тазалығы қалай қамтамасыз етіледі? Тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы және өзге де сауалдарға жауап беру үшін студиямызға Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Исалиев Альберт Темірболатұлын арнайы шақырып отырмыз. Аға, қош келдіңіз.
2: Қайырлы кеш.
1: Енді Таза Қазақстан бастамасы және кәсіпорынның негізгі миссиясына тоқталсақ, әңгімеміздің басы осымен өрбісе.
2: Иә, бұл тақырып өте маңызды. Жалпы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзін Таза Қазақстан экологиялық бастауымен бағдарламасында елімізде, қоғамымызда тазалыққа шақырған болатын. Бұл жерде тазалық мәселесі тек қана көше тазарту, немесе тек қана бір басып кейбір қалалардың ғана елді мекендерінің тазалығы емес, бұл жерде жан тазалығы, қоғамды қоршаған ортаны қорғау, сананың тазалығы
1: маңызды дейсіз.
2: Жалпы экологиялық мәдениетті қалыптастыру қоғамда бұл стратегиялық міндеттер жүктелген болатын. Ал енді біздің осыдан келіп біздің мекемемізде елеп жатқанымыз осы бір терінің пұшпағы, осы ана президентіміз, мемлекет басшысы Таза Қазақстан мәселесін көтерген болса, біздің мекеме осы тікелей байланысты осы Таза Қазақстанға. Ол енді осы елордасы Астана қаласының тазалығымен айналысамыз, санитарлық. Енді мекемемізге тоқталатын болсақ, біздер осы 12 ай 24/7 режимде жұмыс жасаймыз. Жаз кездерінде, жазғы маусым кезінде 400-450 жұмысшылармен, қол жұмысшылармен жұмыс жасап, 200-250-дей арнайы техникалармен қызмет ететін болсақ, қыс уақытында осы техникалар мен адамдардың саны екі есе көбейеді. Бұл негізгі міндетіміз осы Астана қаласының күретамыр жолдарын тазарту, жол жаяу жүргіншілер жолдарын тазарту, авто жанағы да аялдамалар тазарту сияқты міндеттерді атқарамыз. Қыс кезінде қардан тазарту, білесіздер ғой, Астананың суығы, қарлары деген сияқты мәселелер бар. Сонымен қатар көктем уақытында, мына мамыр айында теректен шыққан мамықтарды тазарту, жаз кезінде осы күтіп ұстау деген сияқты мәселелермен 24/7 режимде жұмыс жасап айналысамыз. Енді осымен қатар тағы да айта кететін нәрсе, бізде тек қана осы тек көше тазарту емес, жалпы қоғамдағы тазалықты, тазалық мәдениетін қалыптастыру мәселесі мен әлеуметтік мәселемен де айналысамыз. Оған мысал ретінде келетін болсақ, өткен 25-ші жылдары мысалға 50-ден астам осы роликтер түсірдік, әлеуметтік роликтер. Солардың мысалы ондары жас буынға қатысты роликтер түсірілді. Осы тақырып, осы жерде тақырыптардың көбіне алатынымыз жаңағы отбасындағы жастарды тәрбиелеу, анау бөтелкелердің пластмассалық 400 жылға дейін шірімейтіндігі, оны арнайы жерлерге тастау керек жөнінде осындай маңызды мәселелерді біздер өзіміздің тақырып қылып алып осы роликтерде баяндадық. Сонымен қатар тағы да айта кететін нәрсе, мысалға жаңағы айтамыз ғой, шолу дөңгелегі деп.
1: Қонақтардың жақсы көретін орны ғой.
2: Сол жерлерде де барлық ақпарат құралдарында да LED экрандарда көрсеттік. Бір қуантар жағдай, президенттің бастамасын жалпы халық жақсы қабылдап, жақсы пікірлер айтып жатыр. Осы Таза Қазақстан бағдарламасы аясында жақсы пікірлер қалыптасып жатыр. Сонымен қоса біздер тазалықпен қатар осы елде, Астанамызда абаттандыру мәселесімен де тікелей байланысты жұмыстар жасап жатырмыз. Оған айта кететін болсақ, 2025 жылы біздер хабар агенттігімен бірлесе отырып, Абу-Даби плазма жанында 1000 терек отырған болатынбыз. Осындай үрдісті жұмыстар жалғастырылып жатыр. Мысалға осы ағымдағы жылы 2020-26 жылда көктем кезінде біздер жаңағыда медициналық орталық, колледж және біздің тазалық мекемесі үш жақты меморандум қол қойып, осы меморандум аясында сол медициналық центр орталықтың жаңағы ауласында жүздеген терек етірдік. Бұл теректі де егіп қойған жоқпыз. Біз ар жағында суару, күтіп ұстауына көмектесіп отырмыз.
1: Толық өсіп кетуіне дейсіз ғой. Енді Альберт Темірболатұлы, қазір енді заманның оң өзгерістері мынау жасанды интеллект пен цифрландыру мүмкіндіктері ғой. Осы бағытта кәсіпорын қандай бір оң өзгерістер жасап жатыр? Қандай бір жаңашылдықтар бар ма? Қызметтеріңізбен байланыстырып айтсаңыз.
2: Әрине, жалпы осы жылда бізде мемлекет басшысы цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп атаған болатын. Біздерде осы бағытта жұмыстар жасалып жатыр біркелкі. Оның бірінші атап өтетін болсақ, біздерде жұмысшыларды келіп кетуін қадағалайтын, яғни клокстер дейміз, Face ID дейміз, яғни бәрі цифрландырылған. Сол келген адамдармен жұмыс жасап кеткен уақыттың бәрін біздерде электронды түрде, цифрлы түрде бәрі бақылауға алынып, қаражат төлеген кезде, жаңа жалақын санаған кезде осының бәрі осы цифрландырылды. Бұл бірінші жұмыстың келіп кету, жұмысшылардың қадағалауы цифрландырды. Екінші мәселе ол электронды жол парағы. Осы цифрландыру арқасында электронды жол парағына толықтай көштік. Бұл жерде не бар? Бұл жерде, яғни GPS арқылы біздің арнайы техникалардың онлайн режимде қайда жүріп жатқаны, қай территорияда қанша уақыт жүріп жатқаны бәрі. Және де жол жүргізушілер осы электрон жол парағын ашқан кезде олар толық көріп отырады онлайн режимде. Бұл жерде адамның қарым-қатынасын алып, мысалға, және де кезек болмау, шұғыл түрде жұмыс жасау үшін өте ыңғайлы болып отыр. Сонымен қатар жанар жағармайлардың өткен жылдармен салыстыратын болсақ, миллион литрдей жанар жағай 300 миллион ақша үнемделіп отыр осы жол парағын шыққаннан кейін. Сонымен қатар таңмен жаңағы жұмысқа бастап кері қайтарды да медициналық тексерістен өтеді, ол адамның қатысысыз жаңа аппараттар арқылы. Соның арқасында жаңағыдай келеңсіз жағдайларға болмауға
1: жұмыс орнында тәртіп сақтауға
2: тәртіп сақтайды, иә. Ал жаңағы жасанды интеллект бойынша біздерде ішінде камералар орналасқан, арнайы техникаларда ол қалғып ұйықтап баратса, төтенше жағдай болып жатса, жаңағыдай дауыстар шығарып жүргізушілерді ояту, және қауіп сөндіру мақсатында осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр.
1: Жалпы енді сол жұмысшылардың жүктемесі қалай? Адам саны жеткілікті ме, әлде жұмысшы іздеу бос вакансиялар бар ма? Қаншалықты жүктеме физикалық тұрғыдан мүмкін адамға?
2: Жалпы бізде жұмысшылардың жұмыс жасауы тұрақты деп айтуға болады. Бір қалыпты бір жүйеге салынған. Бізде қыс кезінде жүргізушілердің саны 1000-ға жуық болатын болса, жаз кезінде 200-300-ге дейін азаяды. Өткені қыста бізде жұмыс көбірек. Сондықтан да олар жазғы маусымдық жұмыстарына кетіп, күзде қайтып келіп отырады. Әрине ол біздерде енді 1000 жол жүргізуші болғаннан кейін оның арасында басқа жұмысқа ауысып, көшіп деген сияқты отбасылық жағдайлар болса ауысып тұратын болады. Ал жалпы енді былай бір жүйеге түсті.
1: Қалыпты бар дейсіз.
2: Қалыпты бар. Кадр мәселесі.
1: Енді коммуналдық техникаларға жасанды интеллектті енгізіп жатқан өзіңіз айтып отырсыз. Бұл енді ақылды қала жүйесінің бір бөлігіне айналу жоспары ғой. Астана өзіңіз айтқандай күн сайын өсіп, өзгеріп, жаңарып, жасарып келе жатыр. Қала аумағы кеңейген сайын тазалықты сақтау қаншалықты күрделеніп барады, және бүгінде кәсіпорын қандай негізгі қиындықтарға тап болып отыр? Мәселе бар ма кәсіпорында? Шешуге тиіс.
2: Жалпы біздің мекемеде енді тазалық мәселесімен айналысқаннан кейін өздеріңіз білесіз ғой, таза болу ол жинаған жерде емес, шашпаған жерде. Сондықтан да осындай бір мәселе бар. Енді қаламыз жылдан жылға үлкейіп келе жатыр, білесіздер. Келетін қонақтар да көп. Ол тек қана Қазақстанның ішінде емес, әлемнен келіп отыр қонақтар. Соңғы осы 2-3 айдың ішінде 20-ға жуық басқа елдің бірінші басшылары келді мысалға. Сондықтан да оны осы деңгейде ұстап тұру үшін тазалықты әрине біздер міндетті түрде шұғыл әрекеттер жасап, жүйелі түрде жұмыс жасау керекпіз. Енді бұл жерде мәселе жол жүргізуші емес, сонымен қатар біздерде жол жұмысшылары дейміз, мына көшеде қол жұмысшылары бар. Осы қол жұмысшылардың мысалға жастарының көбі 40-тан 50-ден асқан үлкен кісілердің жұмыс жасауы мысалға. Арасында жастардың болмауы. Президент айтты ғой, бұл жерде президентіміз бізді айтап кеткендей
1: еңбек адамы.
2: Еңбек адамы, оның ішінде лайықты қызмет деген жоқ, бәрі лайықты қызмет. Сондықтан да біздер бұл жерде болашақта жастарға да санасына сіңіріп, біздер мына бүкіл ақпарат құралдарын көрсетіп отырмыз ғой. Лайықты жалақы, лайықты жағдай жасап деген сияқты, ол еңбектің жаман жақсы жоқ, адал тапқан ас әрқашан да жақсы. Сондықтан да осындай мәселелер бар, жаңа маған кереде қынжылтады жастар емес, тек үлкен адамдардың болғаны. Олар ете зейнетақы шыққаннан кейін орнына жаңадан толқын келу керек қой. Сондықтан да осындай мәселелер бар. Ол бір уақытша деп есептеймін. Ол өзі бағасын алады. Өткен жылы да енді мемлекет басшысының қолдауымен жұмысшылар еңбек адамдарының жылы деп аталуды идеологиялық жағынан жаңағыдай қалпына келтіру.
1: Енді аға, мысалға бізде жасыратын жоқ, қоғамда бір стереотип бар. Мысалға сабақты жақсы оқымасаң ертең жүресің көше тазалап деген түсінікте балаларға алдағы уақытта білім ал, сонда жақсы офисте жұмыс істейсің деген бағытта бір ақыл кеңесін айтып жатады ата-аналар. Енді оларды да кінәлай алмайсың. Білім алсын, азамат болып өссін дейді. Сіз айтып отырғандай, еңбектің адал, абай айтқандай жаңа есектің артын тазаласаң да мал тап дейді, адал тап дейді. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бал артық деп жатамыз. Енді біз қоғамда осы қарапайым жұмысшы мамандықтардың, мына көшеміздің тазалығына жауапты азаматтардың мәртебесін көтеру үшін қандай да бір әлеуметтік пакеттер керек секілді, ондай бар ма? Мысалға жұмыс істейтін азаматтарға жалдамалы жатақхана, немесе құны ай сайын құны арзан төленетін бір үй жайлар берілсе, бұл салаға басқаша көзқараспен қарайтын толқын қалыптасама деген ой ғой менікі.
2: Өте дұрыс. Бұл шараны біздер бастап кеттік өзің мекемемізде. Иә, біздің мекемемізде мысалға жұмысшыларға біріншіден арнайы киімдер. Иә, біздер киімнің де сапалы болуын, жаңағыдай бүгінгі заман талабына сай. Екіншіден, жаңағы бізде ауысыммен жұмыс жасаған кезде бір мезгіл тегін тамақ. Және де осы қызметкерлердің балдарын қазір біздер Бурабайға демалысқа жіберіп отырмыз. Қазір 5 ауысымға қатысты, қазір 6-шы ауысымды қазып отыр. Мекеменің қаражат есебінен, кәсіподақ арқылы. Сонымен қатар пәтермен жаңа жатақханамен қамтамасыз ету үшін өткен жылдары 2 жатақханаға жөндеу жұмыстарын жарғызып, қазір 80-нен астам адамды орналастырып, жатақхана түрінде сосын пәтер ретінде қайтадан жаңғырту жұмыстарын жасап, 17 пәтерді солай бердік жатақхананың ішінен. Сонымен қатар отбасымен, банкпен жаңа отбасы банкпен келісім шарттар жасап, 50% біздің мекеме төлейді, ешқандай пайызсыз. Отбас банк өзінің пайызын қосады. Сөйтіп біз 50% құямыз да, 8 жылға дейін беріп, 6 адам осындай пәтер алды. Бұл жұмыстар арғай жалғастыра береміз. Бұл жерде біздер еңбек адамның мәртебесін көтеріп, осы жұмысқа деген қызығушылық. Жаңағы енді әрбір ата-ана өзінің баласын, яғни жақсы таза жерде отырғанын, мысалға жоғарғы лауазым жасағанын қалайтын болар, бірақ адам бұл қоғамымызды мойнау керек, біз бес саусақ бірдей емес қой, мысалға әркімнің өзінің
1: қабілеті бар,
2: еңбеккерлігі бар деген сияқты. Енді қалай болғанда да қаражат тауып, отбасын асырап, өзінің өмірді орын тауы керек. Сондықтан да бірақ жалақы жағын ғана өсіру керекпіз деп есептеймін болашақта. Өйткені экономист, юристтер кабинетте отыратын адам табыла бар, ал жаңағы жерде қыстың суығында, жаздың ыстығында 24-7 жұмыс жасайтын адамдар табылмай қалуы мүмкін. Сондықтан да болашақта көңіл бөлу керекпіз деп есептеймін, маңыздылығын арта береді деп ойлаймын.
1: Енді жасырын болмаса, ең төменгі және ең жоғары жалақы орташа есеппен қанша?
2: Біздерде ең төменгі жалақы 250 000 қолға алады, енді 385 екі қолын алатын ақшасы 250 000, ең жоғарғысы сол 1 000 000-ға дейін кетеді. Орташа жалақы 450-500.
1: Енді аға, бір сұрақ, сонымен бүгінгі хабарымызды тәмамдасақ, мысалға астаналықтар қала тазалығына, әсіресе Астана тазалық мекемесіне қалай көмектесе алады? Жалпы қаладағы тазалық мәдениетіне әр азамат не ескеру керек деп ойлайсыз?
2: Бір ғана нәрсе, өздерінің айналасын таза ұстаса, тұрған жерін, подъездін, есік алдын жүрген, я болмаса тастайтын болса да арнайы орындарға тастаса, соны өзі айналасына, досына, отбасына, баласына бәріне сіңіріп отса, өзге үлкен көмек болады.
1: Кезінде Астанаға алғаш елордамыз көшкен кезде 97-ші жылы дәл осы орында 30 жылдан кейін осындай үлкен зәулім шаһар болады десе ешкім сенген жоқ. Көп адам сенген жоқ, бірақ ол шындыққа айналды. Енді қазір таза Қазақстан, әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп концепциялары айтылып жатыр. Бұл енді мемлекеттің бір ұстыны, мемлекеттің басты бір стратегиясы. 30 жылдан кейінгі Астананы сіз көз алдыңызға қалай елестетесіз тұрғын ретінде?
2: Бүгінгі таңда Астананың қай деңгейде екендігін шетелде оқып жатқан жастар болсын, басқа да жұмыс жасап жатқан адамдардың келген өз ауыздарын естіп отырмын. Біздің Астана қаласы еуропалық елдердің астаналарынан артық түспесе кем қалмайды деген баға беріп отыр қазіргі таңда. Және де Астана қаласына жан жақтан біздің еліміздің барлық аумақтарынан жасы бар, басқасы бар келіп жатыр. Бұл жерде нағыз бәсеке, осы айтқан кезде бұл жерде бизнес ашсаң жаңағы өтетін өнімнің алатын тұтынушы бар, оқысаң бүкіл мәдени әдеби бәрі орталықта бар. Сондықтан да білім жүрген жерде өркениет болады деп ойлаймын. 30 жылда мәдениеті жоғары, бірін-бірін сөйлей білетін зиялы ортасы бар қалыптасқан әдемі өркениетті қала болады деп есептеймін.
1: 30 жылдан кейін мұрағат тақтарбаға осы дауысыңызды шығарамыз.
2: Бұйыртса, бұйыртса. Соның куәсі болайық.
1: Иә, соның куәсі болайық.
2: Елде ол үшін елде тыныштық болу керек. Әлемде болған жағдайлардың бәрі тұрақтылық, тыныштық керек. Осы жайлап қарқындап дами беретін болсақ, тек қана жақсылықтар жақын арада көрер болады деп есептеймін.
1: Жақсы, маңызды тақырыпқа берген маңызды сұхбатыңыз үшін алғысымызды айтамыз. Еңбектеріңіз әрқашан елеулі болсын, ілкімді болсын. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін таза Қазақстан акциясы, жалпы қоғамның тазалығына қатысты хабарымызды осы тұстан тәмамдаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай ағайын.
0: Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
4: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бас прокуратура 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауы қарсаңында қазақстандықтарға заң талаптарын еске салды. Партиялық тізімдерді ұсыну және тіркеу 23 шілдеге дейін жалғасады. Ал сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары 23 шілде сағат 18:01 басталады. Ведомство тіркеу кезеңі аяқталмай тұрып, үгіт жүргізуге сайлаушыларға ақша, тауар таратуға немесе түрлі жеңілдіктер ұсынуға тыйым салынатынын атап өтті. Сонымен қатар кандидаттар мен партияларға заңсыз қайырым шараларын өткізуге шектеу қойылған. Бүгінде елімізде су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы және су саласын дамытудың кешенді жоспары шеңберінде жалпы қаржыландыру көлемі 3 триллион теңге болатын 160 іс-шара жүзеге асырылуда. Бұл жөнінде үкімет басшысының төрағалығымен өткен су кеңесінің отырысында айтылды. Жиында су ресурстары және ирригация министрі биыл шамамен 1000 шақырым каналды пайдалануға беру жоспарланып отырғанын баяндады. Нұржан Нұржігітовтің сөзінше, бұл 200 мың гектарға жуық суармалы жерді сумен қамтамасыз етуді жақсартады. Сонымен қатар сумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау бойынша 12 жоба іске қосылады. Нәтижесінде жалпы саны 500 000 асатын халқы бар 142 ауылдық елді мекен сапалы сумен қамтамасыз етіледі. Жаһан жаңалықтарынан, Иран Америка Құрама Штаттарына қарымта ретінде Парсы шығанағындағы америкалық әскери базаларға соққы жасады. Бахрейн мен Кувейттегі нысандар атқыланған. Бұл туралы ислам төңкерісі сақшыларының корпусы мәлімдеді. Ахуалдың шиеленісуіне Ормуз бұғазына қатысты дау себеп болды. Вашингтон су жолын толық ашуды және сауда кемелеріне салынатын салықты алып тастауды талап етуде. Ал Тегеран өткелде белгіленген жолмен жүруді шарт қылып отыр. Бұған дейін Иран елдің бұрынғы рухани көсемі Али Хаменейді жерлеу рәсімінен кейін Америка Құрама Штаттарымен бейбіт келіссөзді жалғастыруды жоспарлаған. Спорт жаңалықтарынан, ұлттық спорт өкілдері дәл қазір көшпенділер ойындарына кешенді жаттығу жүргізіп жатыр. Олар маусым айында Алматы іргесіндегі олимпиадалық даярлау орталығында 20 күн бойы жалпы физикалық дайындықты пысықтаған еді. Енді арнайы әзірлік күтіп тұр, яғни Алматы іргесіндегі Ұзынағаш елді мекеніне жиналып, жылқылармен жаттығу жасайды. Осы мақсатта елдегі ең үздік көкпар аттары іріктеліп, көкбастау атшабарына жеткізілді. Ал жаттығу жиынының өзі 10 шілдеде басталады. Жалпы Қазақстан көкпар федерациясы көшпенділер ойындарына дейін 4 жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отыр. Ұзынағаштағы жаттығу оның 2 кезеңі саналады. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өзі биыл көрші Қырғыз елінде болады. Жарыс 31 тамызда басталып, 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Футболдан әлем чемпионатының ширек финалына өткен 8 құрама анықталды. Бұл қатарда Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия, Аргентина, Швейцария бар. Енді осы аталған командалар жартылай финалдың жолдамасы үшін бақ сынайды. Осы аптаның соңына дейін Франция, Марокко мен Испания, Бельгия мен Норвегия, Англия мен Швейцария, Аргентина мен кездеседі. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 75 тиын, ресей рублі 6 теңге 16 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауық демал, түнде 19, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32 градус ыстық, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Көңілдің күйі.

қаласы. Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: осындай әндерде керек шығар көңіл күйді көтеріп алу үшін. Бұл бір толқында бағдарламасы.
1: Әрине олай болса бір толқында бірге болайық. Баршаларыңызға сәрсенбінің сәтті кешінде жолығып отырғанымызға қуаныштымыз. Қазақ радиосы қосулы болсын, бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді.
0: Әдеттегідей эфирде Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге қойып беріп елебекшеп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы, Назым Еркінқызы.
1: Деген ханшайымдар дейсің
0: ғой. Иә, ханшайымдар осы. Әдейі ханшайымымен бастап отырмыз ғой сол ханшайымдардың құрметіне. Солай емес пе?
1: Иә, дәл солай. Олай болса арнамыздан алыстамаңыздар. Тамаша көңіл күй бізде, олар сізге де жетеді.

0: бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 8-ші шілде күн сәрсенбі, дәл бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер.
1: Соншалықты мерекелер бүгін сондай жоқ. Бүгін енді бір толқында бағдарламасын екеуміздің жүргізіп отырғанымыздың өзі мереке сияқты, ал енді ары қарай
0: енді халықаралық әлемдік елде
1: қандай тоқталатын болсақ, бүгін бар ғой 8-ші шілдеде дүниежүзілік аллергиямен күресу күні екен.
0: Енді бұл енді қалай деп айтсам екен, а?
1: Неге? Бұл күні аллергия туралы жан-жақты ақпарат айтылады, қалай сақтану керек, алдын алу керек. Денсаулық зор байлық болғаннан кейін басты мереке ғой.
0: Байлық осында дейсің ғой.
1: Иә.
0: Ал негізі бүгін қандай күн дейсің ғой? Махаббат, бейбітшілік және ұлы жаңалықтар күні екен бүгін.
1: Солай ма? Дүниежүзілік әлемде.
0: Әлемде.
1: Әлемде болса болды ғой, біз де кіреміз ғой.
0: Бірінші махаббат керек. Неге болса да керек.
1: Әрине.
0: Ана мен баланың арасындағы, ата-ана арасындағы, қыз бен жігіт арасындағы.
1: Мектепте сабақта айтушы едік, қоршаған ортаға деген махаббат.
0: Иә, кез келген нәрсеге махаббат. Бейбітшілік ол онсыз да керек дүние.
1: Әрине.
0: Бейбітшіліксіз болмайды. Және ұлы жаңалықтар күні. Керемет жаңалықтар.
1: Ұлы жаңалықтар деген
0: енді жаңалықтар, енді ұлы жаңалықтар деп айтады, бірақ енді ұлы жаңалық болмайды. Жақсы жаңалықтар деген сөз.
1: Жаңалықтардың төресі дейсің ғой.
0: Жаңалықтардың төресі.
1: Ол жаңалықтардың төресі күн сайын Қазақ радиосынан беріліп отырады ғой.
0: Әрине.
1: Тек қана Қазақ радиосынан.
0: Әр сағаттың басында Қазақ радиосында жақсы жаңалықтар беріледі. Әлем жаңалықтар, ел жаңалықтар, шетел, барлық қандай жаңалық естігіңіз келеді, барлық осы әр сағаттың басында
1: беріледі. Және барлық ақпарат дерек көздерінен тексерілген, анықталған, ол жалған ақпарат емес, нақты ақпараттар. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік тілейміз. Әрине, Қазақ радиосын үнемі тыңдап жүрсеңіздер, сенімді серіктеріңіз де осы жерде барлық ақпаратты, жаңалықты бізден тыңдай аласыздар.
0: Кезекті әңге берейін ендеше.

0: Иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 6-дан 40 минут өтті, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әсел екеуміз енді тікелей эфирде отырмыз.
1: Иә, жаңа жоғарыда мұхаб өзің айттың ғой, бүгін махаббат күні деп.
0: Иә, айттым.
1: Иә, сол махаббатсыз өмір өмір бола ма деп Зәмзагүл де біздің әңгімемізді қостап, тұздық етіп біздің тақырыпқа осындай керемет әнді қойып жатыр. Махаббатсыз өмір өмір бола ма деп.
0: Мен тағы да бір қызық жаңалық айтайын енді.
1: Иә, жалпы қызық жаңалықтар көп болып тұрады.
0: Әрине, өйткені бүгін қызық жаңалықтар күні ғой. Бағдарламамыздың барысында айттым. Мына Испанияның танымал журналында қазақ елі туралы керемет материал шықты.
1: Қандай?
0: Испания. Ойлап қарашы өзің. Бұл енді бұл журнал негізі шағын туризм мен саяхатқа мамандандырылған журнал екен, яғни әлемде қандай туризм бар, қандай
1: саяхат
0: бар, иә. Осы басылымның бір бөлімін, яғни бір бетін әлемнің осы керемет туризмдерінің бірі осы Қазақстанда деп жазыпты.
1: Тамаша,
0: ол жерде Маңғыстау шөлдерін суретін салған, Алматыдағы маңындағы Тянь-Шань тауларын салған, Астана төңірегіндегі жазық жерлерді және Каспийдің маңын салған барлығын. Не деген жер, не деген, былай айтқанда Иран бағы ғой бұл жерден. Бұл жерде туризмді дамыту қандай керемет.
1: Дәл айтқан, мен мынау саяхаттаймыз деген авторлық жобамыз бар ғой Қазақ радиосындағы. Сонда үнемі мынау отандық туризмді айтқан сайын соңында мен тегін айтпаймын ғой, отандық туризм оңала берсін деп. Өйткені қаншама сол хабарды дайындау барысында да біздің елдегі керемет сондай шұрайлы жерлерді көрген сайын, киелі жерлерді көрген сайын, тіпті ана адам баласы қазір жазда тек шетелге шығамыз ғой, бар дүниемізді дайындап деген сияқты, демалысқа бір еңбек демалысымызды қалтамызға салып алып бар алған жалақымызды. Ал Қазақстанның осы барлық жерлерін неге көрмеске деймін да, барлық жерін көріп барып, содан кейін барып та асықпай ары қарай мұхитасып кете берсе болады деп кеңес бергім келеді.
0: Өте орынды айтып отырсың, енді Қазақтың кез келген жерін алып барсаң да таң қалып тамсанатын жерлері ғой.
1: Әрине.
0: Өзің айтқандай киелі жерлер, сондықтан да әр жер басқан кезде бісміллә деп жүр. Енді
1: айтамыз міндетті түрде.
0: Иә. Енді елімізде тағы да бір жаңалықтардың бірі, алдағы уақытта енді барлық өңірлерде, әсіресе оңтүстікте 42 градусқа дейін көтерілді деген күннің ыстығы.
1: Анау адамдар жаңағы туризм керемет екен, барамыз, демаламыз, қай жерге барсақ деп отырғанда бірден айттың ба қай жерде ыстық екен?
0: Ыстық екен айтып қою керек. Неге дейсің ғой? Қазір әлемдегі ең ыстық жерлер бұл Европада болып жатыр. Қазір Европа тіптен мына ыстыққа шыдай алмай жатқандар да бар. Біздің енді студенттер де оқиды ғой барып. Солардың өздері айтып отыр, қазір мүмкін емес шыдау.
1: Түркия мемлекетіне қандай болса да жаңағы желдеткіштеріңізді жіберіңіздер деген ғой Европа халқы.
0: Европаның енді көптеген бөлігінде тіптен осыдан
1: көмек сұраған.
0: Иә. Кетіп қалып жатқанда да адамдар бар дегендей, бұрын соңды болмаған ыстықтар болып жатыр. 40 градусқа дейін температура көтерілген, сондықтан да абай болыңыздар. Егер жаз мезгілінде сыртқа шығудың өзі бір қауіпті ғой, шынын айтқанда. Жай ғана шыға беруге де болмайды, және өртке де қауіптілігі бар. Онда байланыңыздар, егер қандай да бір демалыс орнына баратын болсаңыздар, осы жағынан сақтық шараларын міндетті түрде сақтау керек.
1: Иә. Бүгін Арыс қаласында 47 градустық болды ғой деп жазып жатыр.
0: Иә, болып жатыр. Соны айтып отырмын ғой енді алдын ала.
1: Шымкентте жүре алмай Стамбулда жүрміз дейді. Түркия Қазақстанға қарағанда салқындау болып тұр дейді. Тыңдаушылардан хат келіп жатыр.
0: Иә, сол жаққа барып демалып салқындап келеді, елге келіп қайтадан жұмыс істейді.
1: Иә, таңертең сол жаққа барып кешке қарай көрет дейсің ғой.
0: Түстеніп келеді дегенде. Осындай біздің жаңалықтарымыз бар енді.
1: Иә, жалпы енді әр мезгіл өзінің ауа райымен, бәрібір өзінің ауа райын алады ғой. Сондықтан қандай ауа райы болмасын, көңіл күйлеріңіз біздің Қазақ радиосындағыдай керемет болсын. Ән тыңдайық.

мен оятпасың, болар ем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: байқасаң мен де кейде өзіңдеймін.
1: Жалғастырай, құрметті тыңдаушылар, 6-дан 49 минут өтті. Көптеген өңірлерде күн бүгін ыстық екенін айтып жатыр. 47, 45, 44-ке дейін барған дейді. Енді
2: бұл 39-ға да шыдай алмай жатырмыз Шалқарда деп тыңдаушымыз жазып отыр.
1: Бұл енді жаздың апта ыстығы деп айтады ғой, дәл осы уақытта. Енді шілденің әлі 40 күн ыстығы бар алда. Бүгін 5-ден басталды ғой.
2: 5-ші шілденің ыстығына айдеп. Иә,
1: 5-ші шілде күні ол басталады, яғни басталды қазіргі уақытта. Тамыздың 5-і күні шығады. 40 күн шілде деген осы.
2: Міне, осы сондықтан енді қанша уақыт екеніне дейін, қанша уақытқа созылатынына дейін Мұхаң айтып берді. Yeah. Абайлаңыздар, жалпы әрине бұл ыстық өте денсаулыққа зиян, сондықтан сақтанып жүріңіздер, сақтанбаса тағы болмайды. Күн сыртқа шығар кезде міндетті түрде өздеріңізбен бірге жаңағы ылғалды заттарды алып, су алып деген сияқты сусын алып міндетті түрде керек ол.
1: Иә. Адамның қысымы көтеріліп кетуі мүмкін, бас айналуы мүмкін, жаңағы тағы да басқа дүние болады.
2: Жүрек көтере алмайды ғой,
1: иә. Ол да бар. Сол үшін міндетті түрде Қазақ радиосын тыңдап жүріңіздер.
2: Иә, Қазақ радиосын. Өйткені ауа райы сағат сайын жаңалықтарда айтылады. Yeah. Қай өңірде қалай болып жатқандығын бәрі
1: жаңалықтармен бірге айтылады ғой бізде.
2: Әрине.
1: Иә. Yeah. Жаңалықта айтылады. Иә. Yeah. Ауа райы да айтылады. Егер керек болатын болса, әр елдің ақшалары қаншалықты біздің ақшамен пара-пар келеді, оның барлығын теңестіріп айтып отырады.
2: Әрине, валюта бағамы ғой.
1: Валюта бағамын сол. Соның барлығы біздің Қазақ радиосында, сондықтан міндетті түрде Қазақ радиосы қосылуы болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумалы құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқымға шығып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір, ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16019800003E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

0: Я, есімде ме дейді, ештеңе есімізде жоқ, өйткені бір толқында бағдарламасы ғана есімізде, қалғанның ешқайсы есімізде емес. Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы бір толқында.
1: Менің аты жөнім есімде екен,
0: Мұхтар. Иә, есімде. Және Зәмзегүлдің аты есімде, Зәмзегүл Уәлиханқызы.
1: Иә, ал Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушының есінде де ойлаймыз, дәл осы келесі сағатта бізде
0: осы сағатта
1: ойын ойналатын.
0: Қандай ойын ол? Тыңдап көрейік.
2: Ән жұмбақ.
0: Иә, ән жұмбақ айдары өздеріңізге белгілі. Бір әнді біз тұспалдап жеткіземіз, яғни жұмбақтап жасырамыз. Сіздер табуларыңыз керек, және тікелей эфирге WhatsApp нөміріне хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55. Сонымен алғашқанымызды жасырайық, Әсел.
1: Иә, алғашқанымызды өзің жасырасың ба?
0: Жоқ, сен осы жолы сен көрсет.
1: Енді бұл әнде бар ғой, бұл әнді қалай айтсам екен, барлық ән айтса да адам, айтпаса да, жалпы өнерге жақын болса да болмаса да жақсы көреді. Және бұл ән,
0: әнді ма?
1: Иә, бұл ән орындалса барлығы билегісі келіп кете ма, сондай ән.
0: О, таптым бірден онда.
1: Адамға әсер етеді сондай. Өйткені әндердің бәрі сондай, табу мүмкін емес. Бәрі, барлық әнді тыңдағанда билеп кетуі мүмкін. Енді бұл жерде бір сезім бар ма, жоқ, жүрек әсер ете ма, сондай ән өзі.
0: Енді сезімсіз ән тумайды ғой, барлығын десе.
1: Бұл ерекше сезім сыйлайтын ән. Сосын бар ғой, бұл әнді айтып отырған, айтып жатқан кезде жаңағы кейіпкерлері бар ғой, біреу назар аудармай қойса, олар әнді айтып жатқанда жаңағы қимылына, тұрған дұрысына, жүрісіне қарамаса, өкпелеп айтады екен, мобилок шақырып жіберіңдерші, мына жерде неге маған назар аудармай жатсыздар, мен ән айтып тұрмын ғой деген сияқты ренжиді екен.
0: Сондай сөз бар ма ішінде?
1: Шамамен. Иә, шамамен.
0: Енді бұл
1: енді мені осытай тұрмын ғой, ән айтып алдарыңда кішкене былай пайдаланып қалмайсыңдар ма, осы әдемі сәтті деген сияқты айтады.
0: Бұл жерде енді қыз бен жігіттің арасындағы махаббат та бар. Бұл жерде енді иә, бұл жерде енді кешке көңіл көтеру үшін саябаққа да шақырады, биге де шақырады. Тіпті назар аудармай қойса, жаңа мобилографын шақырып, арасында жарқ жұрқ етіп, видеоға да, суретке де түсетін кезі болады. Әртүрлі міне. Көрдіңіздер ме, мәтінде осы сөздің барлығы бар. Яғни екі жастың арасындағы бір керемет сезімді сипаттайтын сөздері бар, осындай бір іс-қимылдары бар, мобилографы бар, барлығы осы әннің ішінде.
1: Иә, мобилограф жанында жүру керек сияқты.
0: Жанында жүру керек сияқты. Өйткені кейде екі жасты кейде елемей қалатын кезі болады ғой, әркім өз бетімен дегендей. Сол кезде бұл жерде айтады, неге бізді елемейсіңдер? Онда шақырыңдар, суретке түсіретін шақырыңдар, видеоға түсіретін шақырыңдар,
1: таспаға қалдырыңдар. Айтатындарды Әсел мен Мұхтар шақырыңдар деген сияқты. Сондай бір назар аударғанды күтеді енді.
0: Сондай бір, иә, назар аударғанды жақсы көреді.
1: Өйткені өздері сондай бақытты ғой, ана әнді айтып тұрған кезде. Ана әуен бітік болмаса екен дейді екен.
0: Көбінесе бұл бақытты біз қай кезде көреміз? Дәл осы мәтіндегі бақытты. Біз екі жас үйленген кезде, ортаға шығып билеген кезде, екеу деген бір бір енді болашақты жоспарлап, өздері бір арман қиялға ерік беріп, сондай бір кез болып, жан-жағының бәрінде суретке түсіріп. Міне, мәтінде де осы сөздер бар.
1: Бірақ бұл жерде
0: бақытты сәт бар.
1: Бұл жерде дұрыс айтасың, жаңа үйленіп жатқандай бір сезім, немесе жаңа ғана танысып жатқандай, анау Шамшырағымыздың қайықта деген әні бар ғой. Болсақтағы жаңа таныс, жүзсек талғас қайықта деген сияқты, сол әнге де келеді мәтіні, мағынасы.
0: Бұл әннің шыққанда неше уақыт болды шамамен?
1: Көп бола қойған жоқ, сондай бір ескі әндер деп айта алмаймыз, бірақ көпшіліктің жүрегінен орын алған әндердің бірі.
0: Енді
1: Қазақ радиосының ән қоржынында бар.
0: Иә, бұл әнді енді орта жастағы әнші орындайды, өте жас деп те айта алмаймыз, қара деп те айта алмаймыз, сол 30-дың ар жақ бұр жағындағы жігіт. Иә, қазіргі уақытта өте танымал әндердің бірі. Егер айтатын болсақ, бірден бұны күнде Қазақ радиосынан тыңдап жүрміз деп айтасыздар. Жаңа айтқанымызда екі жастың бақыты бір, сол бір би болатын болса, сол би алаңында жүрген, бұл екі жаста сол өздерінің би алаңында жүрміз деп еркін сезінеді. Кейде өздеріне ешкім қарамай қойса, мән бермей қойса, халық бөлек өзімен өзі жүрген кезде олар арнайы шақырады.

0: таспалаңдар, бейне жазба қайда кеткен, суретке түсіретіндер қайда кеткен, барлығын шақырыңдар деп назар аудартады. Былай айтқанда
1: назар аудартады. Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, жауабын білетін сияқты, қабыл алайықшы.
0: Қабылдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Қайырлы кеш.
0: Тыңдап отырмыз өзіңізді. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық.
0: Жақсы, үзіліп кеткен секілді, қайта хабарласыңыздар. Сіздер хабарласқанша біз тағы бір тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
1: Кеш жарық.
3: Қазақ радиосы ма?
1: Дәл өзі.
0: Сіз қайда хабарласыңыз өзіңіз?
3: Бейнеуден оғымыз.
0: Ал жақсы, Бейнеуден. Есіміңіз?
3: Қайрат болды.
0: Қайрат. Қаха, ал енді қандай ән деп ойлайсыз сіз?
3: Нұрболат Абдуллиннің вальс деген әні ғой.
0: Деп ойлайсыз ба?
3: Неге?
0: Ойласаңыз әрине қателеспедіңіз ендіше.
1: Әрине. Бір шумағын орындап береміз ба? Немесе қайырмасын?
3: Қайырмас.
0: Қалай дейсіз?
3: Қалай басталады?
0: Қалай басталады еді?
1: Болсақ та бұрын соң алыс.
3: Болайық жақыннан таныс. Әуге ұрғалы бірге ортада белейік барыз.
1: Керемет.
3: Орғызы секілді бейне.
0: Тамаша, дәл өзі, қаха, көптен көп рахмет. Алғашқы жеңімпазымыз шықты.
1: Бірден тауып алды.
0: Осы әнді бірге тыңдап көрелік.

0: рахмет.
1: Сізге де рахмет. Біз бағдарламамызды жалғастырайық ары қарай. Нұрлан Абдуллин тікелей эфирде болған жоқ, бірақ енді ән салып берді.
2: Нұрболат Абдуллин.
1: Иә, Нұрболат.
2: Иә. Нұрлан Абдуллин бар, Нұрболат Абдуллин бар, шынымен де екеуі де ауызға бірдей түседі. Және екеуінің бір дуэт құрып айтқан тамаша әндері де бар. Екеуі де өнерде жүрген Абдуллиндер ғой енді. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ән жұмбақ Айдар бізде, енді келесі әнімізде. Ол әннің композиторы қазақ эстрадасына еңбегі өте сіңген адам. Ақсақал
1: бірден таптым онда ол әнді.
2: Ол кісінің әндерін еткені барлық қазақ білет, керемет. Сол керемет әндерінің бірі. Ол әнді өзі де орындады, композитор және басқа да бір жас әнші орындады. Ол жас әншінің де жасы біразға кеп қалды енді. Бүгінгі таңда.
1: Жас деп отырғаның.
2: Сонша ол жап жас болып шыққан, біраз болып қалды ол әнді.
1: 40-қа келді ғой.
2: Айтып жүрген енді орта жаста. Ол әнде былай айтады. Елдің бәрінің жұп-жұбы бар, бәрі бақытты. Қарап отырсам. Мен де қалай жоқ, мен де болмай ма деген сияқты. Мен білем, менің де жүрегімнің жартысы бір жерде жүр дейді. Сол әнді, өлімді әнге қосады. Қандай ән деп ойлайсың мысалы? Саған жасырып отырмын, тыңдаушыға жасырып отырмын.
1: Енді білмеймін, әнде екінің бірінде айтады ғой, менің жарым бір жерде жүрген шығар. Менде де бір бақыттың болар деген ән ондай көп қой. Ол енді қайсы екенін қайдан білемін?
2: Сондай мағынада айтылған ән. Оның жаңағы ырғағы вальске келеді, жаңағы Нұрболат орындаған ән сияқты. Оны тыңдаған кезде де адамдар бірден орнынан тұрып, енді вальс билеп кетсе таңғалмайсың, өйткені сондай көңіл күй сыйлайды. Зәмзәгүл, қайда кеттіңіз? Бір вальске шақырып жатыр ма? Қоңырауды қабылдап жатырсыз ба? Жақсы.
1: Ал жақсы, тыңдап көрелік. Тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш.
2: Кеш шар.
3: Алло.
2: Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Есіміңіз кім? Қай жақтан қоңырау шалдыңыз?
3: Жуалыдан Перизат.
2: Перизат, тамаша, көңіл күйіңіз қалай?
3: Жақсы, өте тамаша. Өздеріңіз?
2: Бәрі жақсы. Ал енді ән жұмбақ Айдарымның ережесімен бәрімен танысыз ғой?
3: Иә, иә.
2: Жаңағы жасырған әніміздің жауабын білеміз ба?
3: Ау?
2: Жаңағы жасырған әніміздің жауабын білесіз бе?
3: Неткен ол? Ерке Есмаханның әні ма?
2: Не дейді Ерке Есмахан?
3: Алматы жоқ-жоқ, Астанада жоқ.
2: Ол жоқ жоқ деп айғайлап тұрған кезде қалай сіз вальс билейсіз шығып алып?
1: Соны айтамын.
2: Келіспейді ғой мүлдем.
1: Бұл жерде әннің мәтіні мүлдем бөлек.
2: Иә.
1: Біріншіден айтып отыр. Бұл сазгер, композитор, өзінің әнін орындаған. Бұл танымал ән. Және бұл композитор Қазақстанға еңбек сіңген.
2: Иә.
1: Әнші.
2: Иә, Қазақстанның халық әртісі.
1: Халық әртісі. Иә. Жоқ-жоқ, кейінен шықты ғой. Одан бұрын шыққан ән. Және өзі орындады бұл әнді. Және қазір шамасы сол 40-тардың жақ жағындағы жас жігіт орындайды. Жас жігіт емес, енді орта жастағы жігіт.
2: Ол да танымал әнші.
1: Бидің әннің ырғағы вальске келеді.
2: Бәрін айтып отырмыз енді жалпы.
1: Барлығын айтып отырмыз. Және бұл жерде қандай мәтінде не бар дедің?
2: Ол сенеді, өзінің жүрегінің жартысы бір жерде жүргеніне сенеді, соны әнге қосады. Сендер маған айта бермеңдер дейді, жалғыз жүрсің ғой, неге жалғызсың, сен осы бәріміздің жұп-жұпымыз бар деп жұптарыңмен мақтана бермеңдер дейді. Менікі де бар дейді.
1: Бір жерде жүрген шығар дейді.
2: Мен сенемін дейді ол бар екеніне.
1: Жұбымның бар екеніне.
2: Сонымен бұл қандай?
1: Бір күн менден бақытты болып кетеремін дейді ғой. Ал тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
4: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Тыңдап отырмыз.
4: Алматы қаласы, есімім Нариман болат. Қазыбек Құрайыш деп ойлаймын.
1: Қазыбек. Қандай әні?
4: Таптым-ау сені.
1: Таптым ау сені. Таппадыңыз бірақ сіз.
2: Таппадыңыз ол әнде шынымен де енді вальс билететін әндердің бірі. Бірақ ол жерде тауып алады ғой бірден. Таптым ау сені деп бақыттан бас айналып. Мына жерде әлі таба алмай жүр. Ана адамдар да мазасын алған ғой. Неге жалғыз жүрсің деп.
1: Осындай бір кештерде мен кейде ауылды сақынатын бар. Ауыл туралы бір әлдің болса деп сұрап отырмын. Тыңдаушылар хабарласқанша бір ән тыңдап алсақ қалай болады?
2: Жақсы, олай болса Жұбаныш 80 ұлымен бірге ауылға барып қайтайық.

0: ол айта алмайды, өйткені иә, өз солай, футбол деген әлем чемпионатында кеше көрдік, Аргентина мен Египетті, екеуі де жақсы ойын өрнегін көрсетті. Біздің барымыз сол енді, Қазспорт телеарнасынан, ұлттық телеарнадан әлемдегі мұхиттың арғы бетінде өтіп жатқан футболды, әлем чемпионатын сіздерге көрсету. Ал футбол қалай өтті, қалай бағамдайсыздар, кімге жақтастыңыздар, кім жақсы ойнады, ол сіздердің шешімдеріңіз әрине.
1: Бұндай футболдарды енді бүкіл әлем назарын тіккен кезде, футболдан хабарың болса да болмаса, көріп кетесің. Үйдегі адамдар теледидардың алдында отырғаннан кейін жанкүйер болып жатқаннан кейін сен де тақымды қысып
0: қарап отырасың.
1: Өзің бір команданы таңдап алып, ананы ішіндегі футболшыларды білмеген адамның өзі соған жанкүйер болып кетеді. Өте қызық сондықтан.
0: Бүгінгі күннің үлесіндегі барлық әңгімеде, басқа да дүниеде барлық кешегі футбол болып жатыр.
1: Иә.
0: Ал жақсы, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық.
2: Сәлеметсіздер ме?
0: Жақсымыз. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
2: Есім Жалғас, Астана қаласынан.
1: Тамаша.
0: Жалғас.
1: Жалғас, ойынды жалғастырам деп тұрсыз ғой, солай ғой.
2: Мен ойымша бұл жерде композитор ағамыз Алтынбек Қоразбаевтың әні Тоқтар Серіков шырқаған Сыған серенадасы.
0: Деп ойлайсыз? Өзіңіз қай саланың мамансыз?
2: Мен мемлекеттік қызметте.
0: Ал жақсы, ендеше қабылдап көрелік біз.
1: Енді бір шағын бір көмек бере кетейікші енді. Жалғас дұрыс жалғастырды негізі.
0: Басын жақсы бастады.
1: Ол Алтынбек Қоразбаев көкеміздің әні еді. Бірақ оны орындаған Тоқтар емес.
0: Басқа әнші.
1: Айттық, ол кісі ән көп дедік, ол композитор дейсіз, ол көп әннің бірі. Тағы да қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, ал тыңдайық. Кеш жарық.
3: Саламатсыз.
1: Иә, тыңдап отырмыз, саламатпыз. Есіміңіз? Есіміңіз кім болады?
3: Дінмұхамет.
0: Дінмұхамет. Қай өңірден?
3: Отырар ауданы, Түркістан облысы.
0: Отырар, жақсы. Ал сонымен? Дәке?
3: Бұл жасырылған ән, Ернар Айдардың сенен басқа кімім бар деген әнімен бе?
0: Сенен басқа кімім бар?
1: Ол Ернар Айдар сенен басқа кімім бар деп шырқайды. Ол белгілі бір адамға айтып тұр ғой ол әнді. Бар екенін біледі ол адам, кім екенін біледі деген сияқты.
0: Ал біздің жасырып отырған
1: әнімізде? Біздің жасырып отырған әнімізде кім екенін білмейді, қайда жүргенде білмейді әйтеуір. Білет бір адам жүрегінің жартысы бар екен. Рахмет қоңырау шалғаныңызға.
0: Менің де жартым бар, бірақ қайда жүргенім қазір белгісіз, бірақ мүмкін менде бақыт.
1: Әр адам өмірде жұп-жұбымен жаралса, менде де бар дейді. Мен оған сенемін дейді. Тіпті Алатаудың басын қар шалып жатса да, етегіне су кетіп жатса да.
0: WhatsApp нөміріне көп деген дұрыс жауаптар келіп жатыр, бірақ енді ойын шарты бойынша тікелей эфирге хабарласу керек. Тағы бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық.
0: Құрметті тыңдаушы, тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім? Сәлеметсіз бе? Танысайық.
4: Қарағанды.
0: Қарағанды
4: облысынан. Алтынбек Қоразбаевтың Аққу мен деген әні емес
0: пе? Есіміңізді айтпайсыз, иә?
1: Қайырмасын айтып бересіз бе?
4: Жанерке.
1: Бір екі сөзін үйткен, Аққу мен деген басқа да әндер бар.
0: Қандай сөзі?
4: Сөздерін жете
1: алмай. Айттым ғой, соңы басқа шығып кетеді. Жоқ.
0: Бұл ән Алтынбек ағамыздікі ма?
1: Бұл Алтынбек Қоразбаевтың әні емес.
0: Солай ма?
4: Жетейін
1: десең
0: жете алмай. Ғой.
1: Жоқ.
0: Тыңдап отыр, айтқаныңыз осы ән ғой, айтып отырғаныңыз, иә? Жетейін десем жете алмай. Жүрген жоқпын ба? Деген ай деген дауыс шықты ма? Тағы бір тыңдаушы бар.
1: Тағы тыңдаушымыз.
0: Қайырлы кеш.
1: Алтынбек Қоразбаевтың барлығын түгендейтін болды деп не болса да.
0: Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: Кеш жарық. Тікелей эфирдесіз.
5: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмын. Қайырлы кеш, кім болдыңыз?
5: Султан есімін, Атырау облысынан, Индер ауданы, Жарсуат ауылынан.
0: Өте жақсы.
1: Ал енді осы әннің жауабын айтып, жігіттің Султан екеніңізді бір дәлелдеңізші күллі қазақ халқына.
5: Алтынбек Қоразбаев, менің де бір аққуым бар шығар.
0: Күтіп отырғанымызды, жігіттің Султаны болып тұр ғой.
1: Әрине, орындайтын кім?
5: Әлішер Кәрім орындайды.
1: Әрине, Алтынбек Қоразбаевтың өзі орындаған, Әлішер Кәрімов те орындайды. Бір қайырмасын қайырып бере аласыз ба?
5: менің де бір бірақ қуым бар шығар.
0: Өте жақсы.
1: Бар болсын әрине.
0: Ал сіздерге кімге сәлем жолдаймыз? Өте жақсы.
5: Ағайын тұлғалар ма? Барша Жарсуат ауылының тұрғындарына сәлем жолдаймын.
1: Жақсы.
5: Атырау облысы Индер ауданы Жарсуат ауылына.
0: Рахмет. Осы әнді бір тыңдап көрелгенде ше, еске түсіп.
1: Әрине.
5: Рахмет, жақсы болды.
1: Сау болыңыз.

0: әне-міне дегенше уақытымыз өте шыққан екен. Енді біз Әсел екеуміз қимай-қимай ертеңге дейін қоштасамыз, солай емес пе?
1: Иә, сәрсен бар қарайда өзің сәттілігін сіздерге сыйлай берсін. Сіздермен бірге болған Мұхтар Тұртайұлы, Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уәлихан. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыз.
0: Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары.
2: Альмира Елімсары.
3: Қазақтың шерағасы атанған белгілі халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, журналист Шерхан Мұртаза қазақ прозасында өзіндік стилін қалыптастыра білген санаулы қаламгердің бірі. «Қызыл жебе», «Бесеудің хаты», «Сталинге хат» сынды шығармаларында адами құндылықтар мен жалпы адамзаттық мәселелерді көтереді. Кез келген туындысы жазушының өткір көзқарасы мен өжет болмысынан хабар береді. Ардақты тыңдаушы, бұл жолы біз «Ай мен Айша» романына шолу жасаймыз. Армысыздар. «Ай мен Айша» романы Жамбыл облысына қарасты Жуалы ауданының Мыңбұлақ ауылында туып өскен Барысхан дейтін баланың өмірін арқау еткен. Шығарманың алғашқы бетінен ақ Барысхан образы автордың өзі, өз өмірі екенін бірден байқауға болады. Әлемнің сан түрлі мемлекетінде болдым, бірақ олардың ешқайсысы түсіме кірмейді. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін деп бастайды. Түсіне анасы Айша жиі кіреді, әкесі Мұртаза сирек кіреді. Өйткені ол кеткенде 5-6 жаста едім деп жазады.
4: Егде тартқанда бүгін көргенің ертең естен шығады. Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. Жазғанымның бәрі алтын дей алмаймын. Бірақ солардың көбі және дәмділері тек балалық шақтың нәрінен, балауса балғын шақтың әсерінен туған. Өсе келе көпті көрдім, дүниенің шартарабын араладым, бірақ соның бәрі мені балалық шағымдай байыта алмады.
3: «Ай мен Айша» романындағы басты кейіпкер анасы Айша. Айша арқылы соғыс жылдарындағы аналардың ауыр тауқыметі шебер суреттеледі. Аллаға сыйынып, айға сырын ақтарып, сыртқы жаумен емес, ішкі қас дұшпанмен арпалысқандығы оқырманды бірден баурап алады. Отағасы Мұртаза тұтқындалады. Айша үш баласымен жалғыз қалады. Тағдыры колхоздандыру науқанымен тұспа-тұс келіп, жоқшылықтың азабын, жалғыздықтың зардабын шегеді. Қиын сәтте жаратушыға жалбарынады. Оны жұбататын ай. Ай мен Айша арасындағы рухани байланысты әдемі өреді. Сондықтан да романның тақырыбы ішкі мазмұнымен үндес.
1: Терең мазмұнда таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
3: Қырау қанат балапан. Жазушы бұл бөлімде әкесін айдауға алып кеткен түнді жазады. Түн ортасы болар. Ол Айшаның айқайынан оянады. Біреулер Мұртазаны итеріп-итеріп алдарына салып алып кетеді. Айша айқайлап арттарынан шығады.
4: «Енді мені қорғайтын әке жоқ екенін сұңғылалықпен сезіп қойған сияқты едім. Жаңағана жарқырап тұрған ай бұлттың ішіне сүңгіп кетті де, жетімдіктің алғашқы дәмін татқандай болдым. Қорбиып қараңғы түн жан-жақтан қаптап келе жатты. Айша мені жетім қылған үйге жетектеп кіргізді. 1937 жыл, жалмауыз жыл еді».
3: Бауыржан Момышұлы прокурор болып қызмет етіп тұрғанда 1937 жылы Мұртазаны аман-есен алып қалады. Ал екінші рет 1939 жылы айыпталғанда шамасы келмейді. 1940 жылы қайтыс болды деген хабар келеді. Екі ұл бір қызбен Айша 30-сында жесір қалады. Әмеңгерлікпен інісіне алып беремін дегенге Айша көнбейді. Балаларды өзім жеткізем дейді. Романда 1943 жылы қыстан әзер шыққандары туралы жазылады. 44 жылдың күзінде нағашы атасы Сәжатай арба мен биік төбеге көшіріп алады. Қаланың маңындағы ауылға келген соң мектеп-интернатта оқиды. Бала көңілмен, ересектің ойымен баяндалған оқиғалардың тізбегі бар. Мәселен, аштықты сезінбеу үшін шарасыз күйде ұйықтағаны, анасына жаны ашып, әкесін жоқтатпау үшін тілін алып айтқанын екі етпеуі, және де сыныптас қызға ғашық болып сандуғаштай сайраған сандықты ашқысы келгені, аяқ киімі болмағандықтан күс-күс болып жарылған табанына жуалының майлы топырағын жағып жүргені. Осындай қиындықтарға мойымай, талай белестерді еңсеріп, көсем сөзші және қаламгер, қайраткер және классик ретінде балалық шағына, өнегелі өміріне, анасына бір сөзбен ескерткіш тұрғызды. Шығарма 1999 жылы жазылған. Араға 20 жыл салып, роман түрік тіліне аударылды. Қадірлі тыңдаушы, жазушы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романына шолу жасадық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсара, Сағыныш Аманбайлы.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Алыс рулардан келген сыйғыслер міне осының бәрін есепке алып, қалт жібермей бағып отыр. Әйткенмен солардың көпшілігі бұл күндері Демежанның маңына көбірек үйіріле бастап еді. Мамырбек, Еңсе, Жалбағайлар да алдымен Демежанға көңіл айтып, қазаның артына қайыр береке тілескен. Төрт ұлдың болашағы күрдайы кім болады дегенде, Демежанға деген жұрт ықыласына қоса, оның жеке басының алғырлығы, үлкен ұлық алдындағы айрықша бет-беделде безбенге түспей қалған жоқ. Оның үстіне дәл осы күндері Керімбай өлерінің алдында Шиямбыға хат жолдап, өзінің орнына Демежанды қоюды тапсырып кетіпті дегенде сөз тарай бастаған. Осының бәрін таразылап келгенде сырт ағайын дәл қазір төрт ұл ішінде Демежанның алдына түсе қоятын ешкім жоқ деген тұжырымға тоқтап еді. Керімбай қайтыс болғаннан кейін алыс жоқтан қала даладан келетін жұрттың жиналуын күтіп, сүйекті үш күнге үйге сақтады да, төртінші күні қалың қазақ қауымы болып, төрт ұлдың тұңғыш шүкірдайын қайтпас сапарға аттандырып салды. Сонымен азаға жиналған бөгде жұрт тарап, қаралы ауылда төрт ұлдың әр руынан шыққан басты адамдары мен ет жақын туыстары ғана қалып еді. Бұлар енді марқұмның жетісін өткеріп, бірақ қайтпақ. Ажар бәйбіше мен Керімбай балаларын ішке алған отырыста өліктің артын күту жайы сөз болды. Марқұмның қырқы асы берілетін уақыт мерзімі белгіленді. Керімбай қазасына арнап қара тігіліп ат тұлданады. Жоқтау дауыс айту жыл бойы тоқтамайды. Ең соңында төрт үкірдай елге түгел сауын айтылып үлкен ас беріледі. Басқа мәселелердің бәрі оңай шешіліп келді де, осы ас беру мерзіміне келгенде әр алуан пікір туды. Асты шариғат бойынша жыл уағын толтырып беру керек пе, әлде жағдайға қарап одан бері де өткізе беруге бола ма деген сауал біраз талас тудырған. Егер жыл уағын толтыру міндет болса, ас келер жылы осы уақытта қыста беріледі. Бұл мал арыған, ел еркін көзіле алмайтын ауа райының ең қолайсыз кезі. Ақыры Ежебай, Тыныбай секілді ескі салтқа жүйрік ел адамдары ақылға сиымды көп дәлел айтып, бәрі бір ауыздан асты жыл уағын күтпей-ақ үй тігіп қонақ қабылдауға ең қолайлы уақыт қоңыр күзде ел жайлаудан түскен соң өткізейік деген бәтуаға тоқтады. Ас берілетін орын түгел төрт ұлға тең орта саналатын кең қоныс Боздақ даласы болсын деп келісті. Енді ел азаматтары үшін кейінге қалдыруға болмайтын, талайдың көңілін күптеткен басты бір мәселе бар. Осыдан тараған соң ауыл арасы шалғай тартып, бас қосу қиындап кетуі мүмкін. Сондықтан Керімбайдың жетісіне дейін оны да бір жайлету керек. Ол үкірдай сайлау мәселесі. Алдымен осындағы зәңгі елу басылар өздері бір тоқтамға келіп алып, үлкен ұлықтың алдына тас түйін дайындықпен бару керек. Бұл жай әркімнің ақ тілінің ұшында тұрса да, өліктің беті жасырынбай жатып, ол туралы бірден ашық сөз қозғауға еш қайсының батылы бара қоймаған. Тек әр рудың адамдары жеке-жеке бас қосып, күбір-сыбыр молая бастады. Қазір күн ұзарып қалған кез, күндіз әр қайсы өз тобымен көрші ауылдарға барып, қазан шегелеп қайтады да, кеште тағы да қонағасыларын жей отырып, өздері әңгіме дүкен құрады. Демежан бұл күндері атқа мінер ел жуандарының күбір сыбыр көп сөзіне араласқан жоқ. Әке өліміне шын аза тұтып, көкірегін буған бір шерден арыла алмай жүргенді. Қазаның артын күту жөнінде әңгіме болғанда да билікті ағайындарға беріп, өзім бір түрлі тұйық ұстады. Оны алаң еткен басқа да шаруа жайы аз еместі. Қыстан күйсі шыққан сары өлеңдегі мал атаулы сойысқа жарамсыз. Арық болған соң, боздақтағы өз ауылына Диханбайды неше дүркін шаптырып, бордақыда тұрған әлденеше тубие семіз қойлар алдырды. Атқамінер ру басыларының көмейіндегі күлкілді күндік жерден таныса да, алдағы сайлауда мені қолдай көріңдер деп ешқайсына жәрекеленіп жалынғысы келмеген. Қаралауылдан қайтпай, осында ошарылып жатқан ағайынның күніне бір уақ сәске кезінде өлік шыққан үлкен шаңыраққа кіріп, әр уаққа құран бағыштайтыны бар. Осылайша ажар бастатқан әйелдердің зарлы жоқтау жырларын тыңдап қайтады. Сол үрдіс бүгін де қайталанды. Күдері осында келгелі Керімбай қазасына арнап ұзақ жоқтау шығарған екен. Қазір соны бибі ырысқан бастаған қыз келіндер қаралы әнге қосып, ахұрған азалы үнмен келістіре жақсы айтып отыр. Емілдің бойын жайлаған, жағалай бие байлаған, ел шетіне сөз келсе, халқының қамын ойлаған, опасыз мына жалғанай, Мамырбек еңсе жалбағай, төрт үкірдай ел бас қосса, көкемнің орны толмадай. Осылайша зарлы мұңды жырменен Керімбайдай арыстың өмір жолын, халыққа жасаған жақсылығын айтып, оның күні кеше қатар жүрген үзеңгі жолдастарын бір тізіп өтсе, келесі сәтте марқұмның артында қалған ізбасар інілерін, ер жеткен ол қыздарын еске алып, ел жұртқа тоқтау сабыр тілейді. Жүректі қайғы жаралап, халқың бір келді қамалап, артында қалған ел жұрты демежан саған аманат. Жұртыңның көңілі жайғасар, тіршілік қамын ойласар, шүкіршілік етіп тоқтайын, ат тұяғын тай басар. Бұл әлі көпке тарай қоймаған, кешеден бері ғана айтылып жатқан жаңа жоқтау жыры болатын. Жарым сөзден жай түйетін, тор алдында отырған Тыныбай, Көксеген, Ежебай, Ысқақ секілді әр рудың атқа мінерлері бірінің бетіне бірі қарап, өзара ұғынысқандай болды. Не дейді мына елдер? Мұналар Керімбайды кемеліне келтіре жоқтап қана қоймай, оның орнын кім басатынын осы бастан әйгілеп жалпақ елге жайып отыр ғой. Тіпті ел жұртың саған аманат деп бар билікті демежанның қолына өткізіп меншіктеп беріп те қойған жоқ па? Бұл жұрдың басқа емес үлкен шаңырақта отырған жаста болса аузының дуасы бар күдерден шыққанын естігенде жүректерінің басы қарайып, жас жігіттің осыншама аңғырттығын кешіре алмай бәрі де іштей тыжырынып қалды. Ертең Керімбайдың жетісін береміз деген күні ел жуандары таяу маңдағы Тыныбайдың ауылында түстеніп отырған. Бұл жолы әр рудың сорпаға шығар белді адамдары қастарына бөгде кісі қоспай, өздері ғана іріктеліп қалып еді. Демежанды бұл келеге әдейі шақырмай, шағын топ бір оңаша жиын ашқанды. Төрт ұлдың болашағы күрдай осы отырыста қалайда анықталуға тиіс.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бүгінгі сөзді осылардың көбінен жас үлкен жорға тілді Ежебай бастап отыр. Ал ағайын, осында төрт ұлдың төрт көзі түгел жиналған екенсіңдер. Арысымыз құлады, жоқтап жылап жатырмыз, бірақ онымен қайран Керімбай қайтып келер ме? Хан тағына қайтып мінер ме? Қайғыны қайратқа жеңілдірейік. Башсысыз ел, қошсысыз ер болмайды. Қане, не білген ойларың бар? Сонымен ендігі ел басшысы деп кімді танисыңдар дегенді. Жиналғандар біразға дейін үн қатпай тым-тырыс отырып қалды. Осылардың қай-қайсының да үкірдайлықтан үміті бар. Бірақ бір-бірінің аңсын аңдыған ру басылары мен болайын немесе пәленшекең болсын деп суырылып шыға қоймады. Бүгін көзі жұмылды дегенмен бетін топырақ жауып үлгермеген Керімбайдың бет-беделі әлі де өз күшінде. Дәл қазір оның әулетінен билікті тартып әкету кімге де болсын оңайға түспейді. Былайғы қарағалықтың да ықыласы, ұлықтың да емеуріні демежан жағында екенін бұл отырғандар жақсы біледі. Ертең Шиямбының көмейін қанша тығындағанмен бұлардың сөзін ілтипатқа алса жақсы. Ал егер ұлық бір беткей тоң мойындыққа басып, үкірдайлыққа Керімбай баласын бекітіп жіберсе, қарсыластары ел алдында қас масқара болмай ма? бәрінің де көкірегін жегідей жеп, екідай күйге түсірген жағдай осы еді. Осылардың ішінде басқалардан көрі күрдайлыққа көбірек үміт артып келгені Қараменденің қазіргі басты адамы Көксеген болатын. Жақында Керімбай қатты науқастанып жатыр дегенде естігенде, Халдайлардың атаманы Шихалдай, төрт ұлдың келесі күрдай сенсің деп, оған ашықтан ашық уәде берген. Бірақ Шихалдайға сеніп, шырық бұзу тағы қиын. Жеме-жемге жеткенде оның қолынан ештеңе келмей қалуы мүмкін ғой. Кеше оңаша сырласқанда мәлім болды, Шихалдай көк соққан осындай уәдені Тыныбайға да беріпті. Соған қарағанда оныкі жай шырға араларына сүйек тастап, қазақты итше таластырып қоюдан басқа ештең емес сияқты. Ал Ежебай болса, елдің шетін, желдің өтін жайлаған аз ауыл кенжоғылдың адамы. Өзіне ешқашан үкірдайлық тимесін білет. Сондықтан өзгер олардың ішінде арағайын сияқты еді. Ол әргімнен сөз күтіп, үй үшін көзбен шола жағалай қарап шықты да, «Үндемей қалдыңдар ғой, ендеше маған құлақ салыңдар» деді, қайтадан сөз бастап. Кешегі ел жұртқа тұтқа болған марқұм Керімбайдың аруағын бұл жолы күңірентпей ағайын. Билік әзірше осы шаңырақта қалсын. Шындыққа жүгінейікші, осы отырғандардың ішінде ұлыққа да, халыққа да беделді, Демежаннан асатын кімің бар? Төрт ұлдың жаңа үкірдай етіп, осы Демежанды сайлайық, бұған не айтасыңдар? Үй үшін тағы да өлі тыныштық басты. Ежебайды қолдаған да, қарсы сөз айтқан да ешкім болмады. Демежанның өз басын ешкім кемет алмайды, әрине. Бір басына білімі де, ақыл парасаты да, алғырлығы мен батылдығы да жетеді. Халықтың ғамын ойлап, Халдайлармен ашық алысып жүрген де осы Демежан. Тіпті соны мұқатайын, кемітейін десең де, тілге тиек болатын ештеме жоқ екен. Ақиқаттың жүзі алмас қылыштай, оған көпе көрінеу қалай қарсы шабарсың. Тек ана бір жағдай ғой, бұл жұрттың діңкесін құртып тұрған. Әттең сол бір міні болмаса, шынында да Демежанның алдына кім түсер еді? Ал оны ашып айтайын десе, ертең бет көрсер ағайынның ауыздары және бармайды. Оу, жігіттер, неге сонша бөгеліп отырсыңдар? Бірден айтсаңдаршы деп, Ежебай қузай түскен. Тек осы кезде ғана қатар отырған Көксеген мен Тыныбай бұдан ары үндемей қалуды лайықсыз көріп, сол жөн ғой Ежеке, Керімбайдың да мұрагерім деп атап кеткен адам екен, сол Демежанға тоқтайық десті. Бірақ бұл да көкіректі жарып шықпаған жай ерін үшімен амалсыз айтылған сөздер еді. Дегенмен осында тұрған ұру басылары бұл жолы не де болса жабулы қазанды сол жабулы күйінде қалдырып, Ежебай айтқан бәтуәлі сөзге тоқтайтын ыңғай білдірген. Дәл осы сәтте манадан бері босаға жақта тықыршып әрең отырған Ысқақ орнынан атып түрегелді. Әулие болса түйенің өз әулие, оның құмалағы да әулие ме? Мен Демежанға қарсымын, деді ол безгек ұстағандай қалш-қалш етіп. Егер билік басына Керімбай әулетінен біреу отыру керек болса, оның басқа балалары жоқ па? Үкірдайлықты Демежанға тықпалағанша, соларға неге бермейсіңдер? Иә, деймін ау. Не болмаса осы отырған өздеріңнің біреулерің болыңдар. Төрт ұлда Демежаннан басқа жігіт құрып қалып па, деп оны төменірек отырған Байсерке де қостады. Біреу тынық суға тас лақтырғандай, бәрі аңтарылып әлге кеуінің бетіне қараған. Аздан соң бұлардікі қиястықпен айтылған қисық сөз екенін аңғарып, отырғандар дабырласып қалды. Ежебай, Тыныбайлар қатар үн қатып, «Шырағым-ау, Керімбайдың өзге балалары тіпті үкірдайлықтан дәметіп жүрген жоқ қой. Әбдірәсіл болса жас, ал Сағымжан мен Сүйежан мансаппен жұмысы жоқ, жай шаруа баққан бейуаз жандар емес пе?» десіп жатты. Осы кезде Сықақ екі көзі қызара түсіп, өңі өрт өшіргендей түтігіп алды да, манадан бері басқалар аузы барып айта алмай отырған сол бір сұмдық сөзді түйеден түскендей етіп, ақыры айтып салды. «Хой, тәйірай, көрмей білмей отырғандай, несіне мүләйінсе қалдыңдар? Демежан Керімбайдың өз қанынан тараған қайбір бел баласы еді. Тәңірдей табынғандарың ойнастан туған шат емес пе? Төрт ұлдың өзінен ұл тумағандай шылбыр тізгінді қайдағы бір қаңғырған керейге ұстатайын дедіңдер ме?» Жиналғандар Ысқақтан өзгені күтсе де, дәл мына сөзді күтпеген секілді. Біреу бастарына қамшымен осып жібергендей сілейіп отырып қалды. кейде жариялауға жатпайтын да шындықтар болады. Ысқақтың көйтіп отырғаны сол айтылмайтын шындық еді. Манадан бері бәрінің де сыртқа шығара алмай, көмейінде қалдырған күлкіл осы болатын. Керімбайдың тұсында бұл жайды біреу ауызға алмақ түгілі, солай деп ойлаудың өзі күпірлік саналатын аса құпия сыр еді. Енді міне, жас қанатын Керімбай болса кетті, құлыптаулы қойманың аузын аша беруге болады. Демежанның жай қатарда жүрген, кезінде еленбей келген міне, енді мойны озып, билікке отыратын тұста қалай да алдынан шығуы керек. Дегенмен Ежебай, Берікбол сияқты үлкендер жаңағы сөзден қатты іш жиып, үркіп қалып еді.

0: ақ сүтін емген бал емес бет, төрті ұл болмаса қыздан туған жиенің бөтенің бет, деп ысқақтан түңілгендей қатты кейіп ұрсып тастаған. Осы бір сөздің түбі жарыққа шыққан іштерінен ұнатып қалса да, көксеген мен Тыныбай да сыпайлық танытып аттап кете алмай, қой ысқақ, мынауың нағыз жаудың айтатын сөзі ғой, бұл сөзді ертең Демежан естісе тірідей көрге көмгенің ғой. Жұрт Демежандай азаматты қолдан жасай алмай отырса, сыртқа тепкенің не қылғаның, десіп ысқақтың сөзін өрге бастырмай әр жақтан кеу-кеулеп сөккен болды. Дегенмен жаңағыдай бейбастақ сөз үшін ысқақты ешкім жазаға тартпай, жай домбытып қана қоя салғандай көрініп еді. Соны анық сезген күдерінің көзіне жас толып, ызадан жылап жібере жаздады. Ол осы топтың ішіндегі ең жасы болатын.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Таралан кем байтақ талаға.
3: Әуе толқынында

0: ел астанасында сағат 1.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

үнінен көкейіме сыйлан дүмі. Тыңдасаң түйсігіңе түй қалдырып, далам мен ғасырлардан сұрық тұрар бабамнан жеткен мұра күй мәңгілік. Шетпенен шешкен едім шерлі азаптың, тізгінін жібермеймін енді азаттың.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында ретро музыка.